0: Soft Rocker AFMR.
1: Klare?

0: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda showmen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
1: Kom till Fixarvest Chavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi omvandlar allt bilmässigt. Bilägg tog av vänster.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kött och enfald.
2: Jag var tog fram till grönna årskurskiftet och kunde ihåg sig där att tidigt skorstein borster och somlades finns ju mera på oss av liv i. Än en fix tycker skorstein 940 helt från tätchen igen och 9-tjattlaren borster på en av hana från nå och tätta hål i av tätchen. Eisen kunde vi bäst täcka utepassen väck och tätta tätchen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att täcka skorstein borster att han var att det var skift till ära hittakälto är områdande att få skorstein blompa igen så läsa väska och Anna inte släpper ner i. Detta kunde vi självande eisen göra för tiko. Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner någon eisen på Facebook. NNFIX. Tog in vi spelare och i gröna årskeskiften.
3: Det var tärnets vinterjå. Sättes i samband med gulluklugar. Vi tar var störst urvala vinter under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära självande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2. Du får en tjej i sted. 0-0-0-0. Gullu vet vad det är bäst.

Visste du att däckservice och Energy 3 är ett hushållsel ligger ena 15 minuter i hamnen och Gamsland är det 3 minuter däckor. Så skunda dig här och ring 44-0000 och på elektron. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvälliga och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt det nytt ut. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, ett la vikor efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn det gøttet tror jeg, og rydvingshalsen.

0: Vinnumessan 2060 med Lutjunda och Tuschen Oktober och i Storhötterna vid Chattner. Det är följa största vinnumessa och i fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbattet flere. Som fyrtöka får ditt höve av sig vörer och tjäna sig fram. Nätverska och styrsta dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnumessan.fo. Om du tar spårningar, sätt också i samband med oss om ens heimasugjökare ett lagtelefon 255 255. Vinnemässan 2060 i Storhötterna vid Chattner.
1: Skulle däckarna skiftas? Tja Vensel för att du 20% i avslutare för att du köper 400 däck och vi sätter dig outchampus av bilen. Få en lektoi till däckskifte av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel, vi är klara för dig.

0: Högni hér frá Betjuhæm. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla að störra, við kunni hjálpa. Ring til múinn á 4.0.0.5, svo taka við þetta herfra. 4.0.0.0.5. Velkommen til Betjuhæm.
1: Vistu þú að Dekservice og Ennigötu 3 á Rítvúshálsen liggur einn af 15 minútur hálfna og Gormsland að 3 við dekku. Så skunda dig här och ring 44-0-0-0 och Bölektor. Förresten så främjar vi ett ägstning av oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett ägstning av bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kan ta sig spilt i nödjuren. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett lär vi kör efter bilen kan ta fyra parsten och sedan efter sätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydrygshalsen.

0: Guld og FMI. Mannakvöld og fyrtjakvöld frá klokka nutja. Jokkur á FMI.
1: Spær tugju pengar við snildari bókaldur. Economics verður brukt af fleiri en 1000 fyrirtökum og fyrirum og hefur nekvar fyrirmónir. Til búiðlega til sjötta komið gongt, skipan er sér og einfald að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum og allt arbeið kan gæst papurlest. Vi tja heima sýna jamen.fo og les meira eða ring 31 500. Jamen, hún kóti væðar. Manglar þar okkur til heima? Vi tja heima sýna jusk.fo og allt býr opið. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp en månad att lära därför att du inte lär dig. Jusk, ett gott tillbud.
2: Nu, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörere og Holse og Hjallen.
4: Much deck til en gåan brus?
5: Jo takk.
4: Right nu får du 20% i avslaget til du kjøper 4 deck til venstre. Og ASE deck åkjøpes. Og legg deckskift av venstre.fo etter ring 35 400. Venstre, vi klarer deg for det.
6: Faksekondi. Sletcher.
7: Er du mål, hever høvepunnet, torre høv, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
1: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar, norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, høver avkjøpes og avbindet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu etla aluminiumfasadur. Inni glas etla tanglas, ontsju møyti ontsju størst. Ring 300-000 etla skriva til gulle@gulle.fo og vi vinn alltu bóina vi við einum fantastiskum prísum. Gulle glukkar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.

0: I'm just best to good letter we for you. We chocker home so you Irish pop don't the math for. I sneer pop quiz. Quash for your world. Live town like a rushed layer. Irish pop.
1: It is show Mauer. We're online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från Oppos för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Oppos att 23213 eller vidja hemmasjogare oppos.fo. Oppos. Samband och gödl och växer.
2: Vinner med sand 2016 blir 19 och 20 oktober och i storhöllene vid Tjattner. Det är förra största vinnemässa. I fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbatt till flera. Så fyrtöka får ditt höve av servörer och tjänar sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Sitta dig kompass av vinnemässan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig i samband med oss om ens hemmasugökare ett lag till form 255-255. Vinnemässan 2016 vid Storhöttle vid Tjattner.
3: Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skitande ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrynne och astma och ära luftbarnar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästen och tjur rensar vi stålar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

0: I'm just best to good letter we följer. Vi tjockar hemma så är Irish pop runt om er för. Ice pop quiz, kvart för tjockvalt och live tonlager, värst lägerkvart. Irish pop.
1: Kvickkökar, bergevärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och först. Eichner.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 företag under förrån och även näck var 4 månader. Det är bojligt att köta gå med gång. Kipan nischerar enfällda brukar. Eller ges ötlom förskån vid utskiften. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31-5-0-0. Jamen, hvinn kåte vajdar.
1: Vast du av att Safari Transport hever sitt egna callcenter här folk vi ser kun lika innan flottning svära allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
2: Hej, heter David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
3: Tervertærnuch arbeidsleg. Olje klær, siktarskikvar, stivlar, et loks halt annat til arbeidsbruk, så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76, 63, 76. Norsk.
4: Faksekundi. Sløtjer tostan.
5: Hvis du tror at du gulvet til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra Heimstads av Veidaren, blir alt til til Gulløgdugur. Gulløgdugur. Tofta Jack 2, Gulløveit.

0: Följ gärna till HM2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Torslandet? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du Beinleis flåfer till Torslands. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla socialister i grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Vinner med sand 2016 blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermesse, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nettverska og styrke deg støve av marsneilen. Sitter i kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, sett deg så i samband med dere om hans heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnermessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Rensa ventilationerna och får sånt och gott in i klimat. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjon i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen å rense og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
5: Pfff, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
6: Bytjesoffer fra Eichene. Viktene eknosoffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Velkommen til besøgsstedervarpet. Vi sender kvann høste at naturen er klokken 16, og henter sendt ikke vi enda sette kvöld klokken 23. Hun reiste enda sendt sundag klokken 13, og så vil hun høre hemmasøyen i fm1.fo som poddvarp. Og der har vi bjået okkar landslidsmålmannen i studio. Velkommen til besøgsstedervarpet, Mathias Lamag.
1: Takk for det.
0: Mathias, til åttes det tøyt til å komme her av Vidjokken og i besøkstedverkene, og igjen i hektiske periode her som det fyra landstester på Tverviker, og hver dag det sin rependolfast, følger Moldova, og så atter følger, og så Kazakstan. Det ikke sin stressende?
1: Jo, altså, man kanskje sin press over. Løtene man nesten i zombie-tilstand morgenen etter dist, man ferast. Nå spalder vi det i Moldova senast. Och för oss har rattlig kött 18 dysten förra timmar väster. Och det här riktigt har försökt öda väl att vi tötte jag kära. Alltså vi flår vid Atlantik, Bindlas och Moldova. Väster så det blev så gott som görligt. Men här är ju skönt att jag månader på två timmar så man ändå vet. Där man missar ju två timmar tar man för om man här och färd för tar man kämmer här. Och morgon möter vi utsätter till halvkom 12 för att få sig tjej timmar. Så det är jag syns inte när jag kvartar fram men... Men det har jag stått lite och jag har inte resan, det må man säga.
0: Det är ju sådana turer, så är det inte London här som det är i ert är det bara flåhandel, hotell och stadion till upplevd?
1: Jag har inte förtalat upplevd mest, men vid det är det här tilltäckna turen vi magna att när morgon med så skulle vi alltid råd att jag gick en tur vid honom så vi får uppleva sin del och så... Så blir det inte kvart man är råd till kjolver av gångturer runt omkring. Så jo, vi får se att sin drabbar av bojnen. Och ofta så är det huvudstegar vid det. Så det är några flotta bojer vi får uppleva. Det är det.
0: Jag hörde det att här i Moldova är en vinfestival akkurat nu. Vet du något till sådana till? Eller vet du no-go?
1: Nej, det var nog ett no-go. Jag sa att något flott är att det skulle sägas det här var hemsens bästa revvin. Men det var inte något som vi upplevde med nu vid varje ett lade några färdarna av att det var ett land som hade världens bästa revvin. Så jag vet inte hur snäck var det i reklamen det här ute av flott.
0: Moldova är faktiskt känt som ett vinland och jag hade nästan en av hövsvinnväven kört men det är vinnframlösa. Så ja. Rejp är inte helt innan tufft.
1: Nej, det är nog rätt.
0: Mathias, nu det kommer du i helt visst ni här hektiska programmet det var klart nu visst ni fyra dessen under på två veckor. Hur ser det nökte vi ser slutna?
1: Halde som helt heter Gingist som Atlan skönt man det gott knoxa så finns jag en seger av bound dessen. Men utifrån prestationen i första dessen så halde vi absolut att det förtjänte att finns just trusty och kanske ens vunnit vi flyr Malon och så är det att han sista halva timmen och i Moldova kvar kvart här får lagt och någon rätt öligt tröst kvar man kanske är jag som är heldig att komma stäv i en jaunlägg så allt i allt så halde jag att vi som heldig är nökter och lite att det här är en position som vi eventuellt vill göra.
0: Kvar heldig tror jag att plåser för avbåten?
1: Alltså det är den största halvutummen mot Moldova. Men det som man så måste säga det är att vi stannar så öliga alltså ta i vid det pressa här bort så är det men relativt rådlig ut och vi då har väl stannat emot det att man inte fettler till att rösta och eventuellt leder ett femmal, 2-1 mal in och eventuellt tabbe distan här visar vi ett strussvilja och under en vanlig sista halvutumma så får vi ett helt ett klart mal som så är gott.
0: Jag var inte med någon på akkurat så det är Ivlajari och Stolpe och Soda Tivångt och så vidare. Hur ska klarar man, eller hur ska man göra för att det är kallt och tröst är så störst?
1: Jag tänker att man, det är inte hvis man spelar vid en topplig förrjon och knappt blir först för spel vid landslinjen och kommer under till att tröst och upplever det här för först för. Nu är vi ett... Jag vet när det skulle se hvis man hickar efter värjena som jag har prövat det under en trist. Jag hade minst en dist i Tjeckia och det var 3-2 här omkring. Kvar och jag ligger för att säga att här låg vi Nudjemans och Sustelinja och akkurat Sinja. Och så låg där vi en av mina, den ena med värjan. Och så kortet där bara bultar. Det här trist har vi aldrig upplevt för. Och tar man upplevt sådana dister så lär man sig också att leva... Och vi är under till kolossala tröster som är vid bäger spelade i Vötlund och Asgård utanför Vötlund. Så till den här gången när man, man lär sig, men att börja vi så så är det tar först.
0: Jag tänker inte handla på en evilt när du säger att det spelar vi runt om till att nu har jag sett en brötning kvar vid det är fler spelare vi och landslinjen som är utanför följare. Jag har sett en daglig där utanför följare. På kvällen matar har det här brått spelare och sammanhangskraften av landslinjen?
1: Det är absolut det ser man. Stora mån följde det tempo i ta teknikeren, värmaten försökt näck för brått och som ser här så här finns några nutchar in flyers mest spelar ut London nu och i halta man ser det av formen och likar någon tar ha inte smäs när flyger random kraften är större och att ända vi hade någon gott nog Moldova kanske som ett undantag vis vi sitter i Kazakstan så följde jag att vi gott nog har spalt en halv timme att träda så tar vår mile minne färdigt och vi tog några krafter att geva av så jag hade man sett att ser att det flyr permis.
0: Alltså är man simpelt en bättre vändning tar man är utanför följare än tar man är i följaren och så finns det orsaka att tog att jag är ju professionell fotboll till utanför följare.
1: Ja så i följaren så så kommer man till vänning, vänner och så får man hem att han har och så får man med att man kommer hem eller eventuellt är det nice. Utanlands så ska sitta här som är mer eller mindre professionell här får man som oftast mark med att och behandling ett följande, så är det taktiker, vänning, med att han har eventuellt fitness ett följande. Så man häver från nudge marknaden till allt med night och tröj. Så är du bara fokus på fotboll. Och det här ger sig en kolossalt stor mån. Och det här läkaren som man eventuellt vet som vi är i någon hackre stöja. Alla livet av dig och kappingen är stor. Så det här ger en öliga mån. Jag
0: också vill komma senare i några till här vi har livet professionellt. Sätt nu i sändningen. Men för det är att hitta är att hos ju i det här landslig svinta i hur vi är kjort spel hur ser du vi är nöjda vid det?
1: Alltså det första distan är att han inte faktiskt syndrom Montenegro distan vi vann det förra nådda torsvädlig kvar och vi tödde dirve och skaffade det som skulle till för att skåra förra mål för att se det som det är gott spel och att det var väldigt långt vid gameplanen och så hade jag att där första trusminuterna och i Moldova var det som vi ville ha där vi visste att vi spelade mot en landslig som är värre sin där motgång men är ett gott landslig han är en god läkare och så har vi faktiskt några möjligheter att börja visa att man kan vi kunna skåra till 2 och 3-0 och så och vi har kunnat välja och ta som vi då var defensivt så skulle det vara realistiskt att hela det här lästena hem och så har jag allt varit supergott men vi får alltså tyvärr inte ta 2-0 målet och ta ett här skor att lätta ett så finna ett här momentum fram så akkurat han perioden la vi det sin rätter men som helst vi i Kazakstan dessen och det första trusche i Moldova så hade det varit ja, helt klarlig.
0: Ja, det här frisbergmålet kommer alltid att det här är väl åtgärdligt.
1: Ja, tatt vis och ser att det har varit höga kvaliteter och så tänker han och plöckar till bara ett följande och 25 minuter av tryggkanten ut. Så, ja, och in i mitteln så ger han också lägga ner näga genialt och ta om bara standa och ge dem kardå för det.
0: Hur ser stämningen av landslinjen akkurat nu till att det är kommit halva lag i snittprogrammen?
1: Jo, stemningen går. Det är han. Det är gott och vi tar det väldigt gott samman. Och tar vi vänja så vill det kanske harsch till stallet och tar vi schack som det är. Så stemningen är otroligt god utanför det och isen av Ötlund och det ska vara plus för att men komma upp och toppas och sen det och ta det isen. Så det är super gott. Ja, man är kammar samman vid samma man och kunna vattna med. Han tar sån ägg, men jag har inte sagt att hålla han ut i så vikna träd.
0: Ja, det är ju också om att det är ju samman när man sitter upp i axlarna kvar i nörren och långt ut i det är inte det samma som ändras bara lika väl, men blir man tröfta kvar i nörren när man är i en så länge förlöp som är sån?
1: Ja, alltså vi upplevde att ena för en sån dubbelsteg för några år sedan och till sist så var det så också man tagit lite med en sån här så damen efter och dagligdagen men vi tar det otroligt stolt samman och är bara knallhärst för att få så gårs liksom gjort.
0: Och vi känner just det. Konstitutningen Mikael är ju så här en enkel liktest när vi mån till kalkationstester.
1: Det har visat sig här hos någon tutning. Sverige kom ju till VM ena och lina och på Nations League. Så det har vi något att säga. Vi fick ju att här var Stion och Sverige stod över time Stion. Och angstverkna som föringsen har också kommit. Här kommer vi till VM och inte vid. Men här är det så säkra så vi att vunnit Symbolken Nations League ett land här överligande. Så det kan här var stor tutning. Så distner här var stor tutning. Och det är en stort liga spelare som är distner som heter här helter än vinnar distner.
2: Stola B36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Mattias Lammak, tillspel till Daglet i Strömskåset i Nostrvästdöjden i Norra. Och här lyckas det i Herrekappi vid Kongsvinger och Högesund om en beinlös uppflytning. Och det som inte tagit det till 2-3, 2-3 och 8-4-sti. Och här i Norra, här lite att fejla i beina så upp med det trea spelade playoff och det är samma som i enska kappingen. Hur är viktigt för tycken att få en beina så uppflytning?
1: Att det är något att säga. Först och främst är att man tror jag ser uppflytning så tydligare som gör det så eventuellt fel kan börja på fyra ökningarna beina vägen till. Visst man kommer i playoff och fyra alla vägen för sovet så ändrar man via standa 21 december och ta först ta väl outjust kvar man ska loppa laverande och näst bäst ja så det är ju sån den ekvasia det här då och vis man ändrar åt han för 1-2 så är man inte skor nog till att flytta bangas upp och så man tar att det tunga kalla rutna om vis playoff helt in i djupt in i december.
0: Jag har också sagt att du kanske berättar lustarna känner om att det är fel att göra det. Inte att jag vet det, men jag gitt mig till att det är inte så mycket att veta tänk om norsk fotboll och så kanske heller inte om Strömskåset och spelar i Nassbäste delten. Kan du berätta sig om vad det är för fel?
1: Ja, så först och främst så är det ett störst fel som har varit sin motgång senaste åren. Och hade med landa Ödegård kanske det där nästan mest kända för det att Ödegård blev sänd tillbaka till Real Madrid av sinne från Strömskottset och där vann Deltna och Stepakapsna i Ora Tutcher så det är störst fälla som hever gåva söve och följelsen runt om de fälla är väldigt engagerade och bojren är sina stora stöd så det är engagemang runt fälla i det.
0: Och hur bojer det?
1: Det är Drammen.
0: Och Drammen ligger kvar?
1: Det ligger bara sådana fyra i Oslo.
0: Så det är nästan samma vuxen vid Oslo, eller hur?
1: Ja, yeah, det kan man gå och säga. Om man ska doma Oslo så blir det nog själv den största bojren bara inte haft vid Oslo. Så det är försöker bara hålla en tumma vid tåg och bil. Så det ligger bara uppe att Oslo.
0: Hur är det omstånden runt om, alltså kring omstånden? Hur störst stadion, hur snäggare Oskar blir det här?
1: Oss stadion tek da cirka 9000 bant under her omkring og vi verat løyde så ligge da avskattelde om 4500 anbø hvem vi møte og det er så kjent i nasbestaltene hvis man er bestaltene så er det fullsett ta man tek mot om store linjen og tjej til vanlige dister så det er ja, til fitte avskar.
0: Det var sin den jag till andra, men hur är sett upp innan huset, alltså det professionella sett upp?
1: Jag upplevde att jag syns för Trisha, men akkurat det är att stiga upp mot omstånden runt om. Vi tar flera fysioterapeutar, största vänner att ta med, flera kockar som kommer att kvadra till och så omstånden går och tar runt om, till högst dig.
0: Hur ser vi vänningar omstånden? Så vänner det av stadion eller här det så särskilt ökig för i vänningarna fyrgängar?
1: Det är så sånt nu gång så vänner vi av stadion till konstgräs som man ska inte ha haft för att det är gräs. Och i uppstadsen så vänner vi till guldskogen kvar i man häver vattler till ofta är ungdom. Så tar jag till kävet så är så brukar man hitta en här i Vrä, man har så att hitta stadion. Men så brukar man guldskogen till uppstarten och så är en höll relativt tatt vi och så är uppstarten så är det en vänning eller vad som helst. Så det är synder så.
0: Hur ser du i norra, alltså vid konstgräs mot naturgräs, alltså hur ser du av linen spelar konst?
1: Jeg tykker vi det 70%. Vi har bare fyra li nasbestaltene som spiller av græset. Og jeg vil tro at det åtte andre, så helst ikke tvide det. Men det burde være negativt å se med bestaltene om kanskje litt som mer. Så jeg sier, tror 70% spiller kunst.
0: Så det ganske tve sinter fun facts at ein vi får en kjente med over hjelpevenner og i strømskasset. Magni Hosset er vi så.
1: Ja. Ja, han är hövsvänjare.
0: Han är hövsvänjare nu?
1: Hövsvänjare, ja.
0: Okay.
1: Ja, han blev alltså upprånadlig att det var sånt där råkade att vi kanske ta kom ut så blev han ansett som hjälparvänjare. Men han blev i princip ansett som hövsvänjare. Och där berättade jag att det här var sånt råkade att R4, vi fagar må en annan vänjare. Och Tyre var ju i processen av att få han uppsagt. Han var sånt där trashkör i processen att läsa sin medellinjen där. Så man kunde inte se han ur starve. Men man måste ju se den en nudjan vänjare som blev hos ett sätter som hjälper vänjare så att det här var resten till löja börjar vi men det är allt ett så väl och så blev han officiellt sätter som hosvänjare rättliga stått att när jag kom.
0: Ja, så nu är hoset ju kändare för en bra UK och så är det när han är inte åkna på 630 och i ett halvt år. Hur ser upplevde han som vänjare?
1: Jag upplevde han som diktig han. En man vid auktoritet. Inte han som går runt och säger det mesta så ofta att han säger är öle gott och så är han att Donald vänjer att tömmer honom som då väl analyserar det snar och kommer vi till Stratlander här efter.
0: Och här ett annat fun fact nu man kan se att jag gång förskan att en rättligt känd vänjer i Danmark, David Nilsson, hur är det i Strömskost och Arne Tuna tog.
1: Ja, passar. Det er bare sånn, her er noen mindre som henger rundt av hånden av stadion.
0: Hva er slags fotball til å spille godt sett?
1: Det er jo da offensiv fotball til. De fleste disse når vi spiller, så er det et li ofte som stiller opp på en fembakkjede. Og når jeg var linn og så er det en disse måte strømskots er en sted av finalen til Taimon, til jeg føler jeg som mye størst. Så anker det føles det som om at jeg må stå linn og presse mer mot rocken enn det gjør mot rocken og øren topp linn. Og det er ofte ofta stillade sig ner i 16 metren och så skulle vi röna bråta till ner och så spelade motstånd på kontra. Och så är det dyster vi spelar i mål där. Hina topplinjer som kanske är sin nummer öppner och sin stortliga kanske vi som man kan se det så där. Ja. Men det är öliga offensiv förhållande och vi är mer värjare som standa. Efter att han är djupt in i motstånd så halva.
0: Så det är rättliga ensyn i trafiker i förhållandsnäckvinna dyster nu?
1: Ja, men Mosolin är en god till att byta fras här. Det är faktiskt något som är raskat med Sinter, eller Rattla Nekv, är att hinna lina, ägsta lina som lyckas inte lägre här var Nekva gå spelare och då väl att spela fotboll. Så det är faktiskt fire district här man hör också till Rattla Cruise Control till Vichy Birsson.
0: Och här kunde jag kanske lika nämna att Strömskåset är värd mästare i 2013 senast och Stäbakammingen vann man senast i 2012, så heter det så här fel som har vunnit någonting.
1: Ja, absolut. Det är det.
2: Stola på 36 varspen hon häva, Tja Kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Patisla Måge, jag kunde huxa med att råa sin rattra karriärerna tja där. Du växer ju upp i HP och jag hade inte sett några skrift men jag kallade familjen för det är en ärska HP-familj. Men det är alldeles väl, så är det inte här det för att jag kan prata. Det är först du, och i sådana ränta och i grund av det aldrig. Hur spär det här till?
1: Ja, det var sånt speciellt. Jag lyckas ju ändå flotta till förra år, då jag var 8, så... Så var jag HB fällare och ett familjen lite skossier, pappa och Sean Diappe och tandparsen var HB nummer 1 och det var förstått mål jag brådde Jökny HB men jag och Bjärste var bortösta syndrom och spelade första del, Anna Kondist i första del och så ser man att syndrom bunchen har bästa linnon och Sean Diappe stod här och det var inte negativt att ta över en touchpunkt. Och så kom vi 60 bänkar på och minns mig att så var det Jakob Borg och Trondor Vattnamar som var vid den här processen att få med Halle en iver och det var angstväckna en alltså det här vill jag gärna häva med och det var sin så att okej, okay, det här vill jag ha med super, men det är ju spännande. Det är ju anker som ser också rymmer, anker som väckna. Så tog man loppet och det här, ja, det var sin där turbulenta brev, men det är ett näst helt väl.
0: Jag minns väl att du kom i en anker försakter, inte teenager, så det var 20 år, men du kom i som en dronker och tog för vad gör, så får du stå där som är med över, så har det hänt något.
1: Ja, ja, absolut. Här här var det helt säkert något att gå här för mig. Och jag började ju så att man sände bunchen av 8-4, men det här Jack Rumble kött in vägen och ja, det här är ju lyckligt för dig, Arne, i besäkset.
0: Ja, och lycka till att du vet att du skifter i 2019. Ta är du tre månader. Du är 8-4 Simrekve Hansen och du är 8-4 Robert Hensen. Men som Rekvi, han fer kött och gör det i minnsbrott, så blev han Malmans vänjare i Nironavik. Jag hade inte ett fel här. Och så stände Rovi i 2020, corona-arren, intill han blev skatter. Men två reiste skatter började vi, var det inte?
1: Jo, men som Rekvi var vid att sätta några i reisene, då jag stod. Först var jag stod på 60, hade som Rekvi, han var vid. Han var resten, han var rattande skatter. Och så satt ett fullt chansen av matchen och så vidare. Men jag stod först där var tre månader och tog alltid Rowe spaltet det mesta. Människor som jag spaltet här i Robba Disney har vi ett som kommer att göra som vi där tror inte har gjort rätt ofta. Och så blev han ett landskatter och så var det jag som räckte till tar det tar jag i Bergestand och i besexade. Och men jag var Eisen Schultzen skatter på BRV. Och sånt som räckte fantastiskt mamma jag knäck var och jag kom som tre mammar för att hoppa och ta resten så jag skulle klara att stanna framför hand och så minns jag fick en skia och så också jag får inte ha det så var det där nu för som Rick att stanna för rest men han hejade sen sin skier och jag visste mig till att spela rätt väl så ta har det Jack stått lite och gott.
0: Ja, det är 2020 corona och så visste jag minns så var det du skattade ju öxeln då i var och så tog det kämpa fyrt så stämde först av resten av varen.
1: Ja, ja, till rätt.
0: Och så är det efter. Då kommer du här till att Rovi han är skatter. Och till det evigt plåse. Och till det faktiskt inte hukt att rum du lyckas öja. Hur så värd han det här första tog inför
1: det? Det här var otroligt stort lätt. Att äntligen spela fast i uppeställningen. Jag pratade ut i Arjun. Vi låter ut i 2 månader. Så det har väl stått lite att jag får spalt vid någon vi en topplig och minst anklade som har spalt vid Ape så spalt man mådde det bästa linje och anklade fick man sin bänk och så också bara att jag har spalt vid en topplig och det fick upp lite på sexet och det var något otroligt stått lite och halvt med minst rätt så ända utöver nästa steg på kapsen att det var absolut att jag hade punkt någon och i minnar tog på sexet.
0: Jo, vi har alltid erkänt att du inte syntar till karriärerna du har haft. Det är att vi inte helt lycka till. Vi har uppe här med att du inte att syfta tajt på Trast Jesson. Det är ju rätt riktigt att jag klarar i önsken. Och så kommer du i B6-30 skatter, spelar första delt, hela lycka var tål. Och ta ut och så kommer till att få plåse fast så hällde du det och du växer vid uppgaven. Det här man kräver ju en mentala styrk.
1: Ja, det här det alltså. Det är också väckna att arbeta här i den här perioden när man inte spelar och kanske blir valt ifrån. Så ju alltså det är ofta du också att det är ofta vi är motgångt men mindsetet och huggborren är för så att avbröter lika mycket kvar stöd vi har bestämt så ju det är vi är en styrka stridsvilja som är först med längt.
0: Och det är kanske en rätt central spårning i akkurat nu här att första spelare som är så att här var traditionellt haft vill ha lagt vi ju upp hvis det är mest en motgångt.
1: Ja, alltså det är helt nog rätt då. Följare alltså följare som land är ett särskilt ställe för socialt man har familj så tatt vi och hvis man ska långstanna så är det som oftast att köra i mer än 5-4 minuter till otroliga lunch så man är väl hemkär i färgen och är tatt vid familjerna och så tar man väldigt väl så att flytta bort där, så har man försovit angan och skås ju visst man inte över I märka vi så kan man vara rätt ensam att lära och vid smådgång så räkar den här perioden tar man bär er själva försovit så är det trubbult och det är man ser flera läkare och det Det är inte något att säga till det. Hvis man inte är byggt till det här livet så är man inte det. Hvis man kan säga det så.
0: Hur ser du upp det tillgången att ha i blivit första väl i UB60?
1: Jag upplever att det följer öllande kan stå från vänja och ta hem Den tror vi på mig att han är kvalitet utan att säga för en Och Hans Jörgensen var... Det var helt fantastiskt att ta i bära spela fast och jag är ångestväckna att trunna att här hade jag med smitta i varandra med. Det var ganska en tog jag här i inte som så hej trunna av mig sjön utan att minnas så öliga väl. Det var inte så i oss vi kjöld så lite och att det här var inte problem. Och man hej sjön det är så tankarna vid att man var blund valde för att ofta när jag är nu och ungdomslandsliga. Jag var alltså nog en tjua. Så tar tryggfint här hörde jag med smitta i med och så blev det naturligt att vara första väl något som är ganska kört lejvant
0: Nu är det inte till en familj att det är en hapefamilj Hur ser det tejta vi att du knappt blir stå sådana för det?
1: Nej, pappa hittar förstått pappa skilt det väl kött ejfnappet det här var jag sin död sådana första samtalen till jag sa, tänkte jag mig nej, kvittade det allt vad jag så Han skulle vänja sig vita men så tar allt kom allt så säger han att nej det här var att han var så vibbad han skiltade väl men tar vi spann mot Habe så kom du gott täba 1-0. Inte mer än 1-0 var okej. Det plus i köra Habe plus i köra bänka på 6 det. Och det hade bestämt där rätt fullt när vunnit där faktiskt 1-0 flyer för nästan. Så det var jo men tar skiltade väl och i det så är det vid dödligt öliga för det.
0: Jag minns en sörv som pappa fortalte mig. Jag hade nästan i Mataillande. Jag hade varit som i Stuttli. Och det var först för när Abbotun skulle hitta efter Terry en dist. Och det var några fåklarfyr. Så fortalte pappan att han säger att det var gott färre, men han skulle inte suttas. Så han glömde sig i en jacka och en hick ner om öronen så han skulle känna han. Så gick det 2 minuter och det först på 6 minuter och säger hej, Eiffen.
1: Det var ganska sån annorlunda än hej, Eiffen. Eiffen! Kan jag just stå vid fåklar för det, alltså. Det är inte Habe som spelar det där. Jo, så tar jag att han sa han är rättliga stått. Han har inte att glömma sig, men det är inte så längt att göra.
0: Det är inte heller så längt att göra när han kom i Uravica. Och så fann han till att han blev väl mot utgivna. Det var alltså öliga gott.
1: Ja, men hade bestämt att han var noll och psykodister. Han var teachmotor som... Ja, han säger själv som en conker. Han var öliga klar att han hade stått. Så jag vill säga att han trivde stajsen för inte i rollen som Abbe och rollen som Abbe och Ubi 6000 också. Så det är stort att ta i till allt ett skott i ett. Fåbultre är fåbultre och det är en grund till att det ska bli så krutsch.
0: Nej, och det är akkurat det att vi plötsligt säger att så långt är att man är i vötlen. Det har gått att vara krutsch med en distring höjer, men det har drivits det så är det just det.
1: Ja, absolut.
0: Mattias, jag hade helst inte skrivit om en nämne att du visste sig att det här var något särskilt ögon till att lägga straffet. Och det har gjort jag sen till en särfröjning i straffkappningen. Och jag har hållit nämna en som nog inte är särskilt känd. Det har alltid gett han fest och lägger märke till tryn och en straffkappning. Det är en 20 lia spelar en semifinal i Sepakappningen mot grannen på HP. Enda 0-0 och fyrt för långt att du är och straffkapping. Ta ständigt till Almars och syker till när förvirrande villägare sånt och samman och i vet inte vad du gör till. Du kanske skåra 1-2.
1: Ja.
0: Vad minns du från att du dyste?
1: Det minns jag speciellt är att jag är Sean Very Happy och spalt minns mig att jag hade vunnit Stepakapperna 2-3 år och på straffkapping. Och så skiftade jag i rum och så stod vi i finalen med Maldra Habe och matchade en straffkapping som jag vann flera år det och på straffkapping. Så tar vi ett runda på en kjolvan öde högt och det var otroligt stort lite. Men akkurat hur snäck vi minnest av detaljen gås i Bjarga så vet jag att det här vi kjolde ihåg men det minnest här så lever en öde stort lite. Det är gjort.
0: Jag ska helst se att det var där snjutan för.
1: Ja, ja, absolut.
0: Men så på 60-talet så lukt, får det sett i finalen, men han tappte vi 2-1 lapp.
1: Ja. Ja, ja, så hade det där. Till upp på nio.
0: En annan straffkapping. Det har varit en nekmöjra, ja, nekmöjra framgjord i ljusen. Så det är bara att man är loka. Ta Jerry på 60-talet och det har bragt som det första för ska ligga och vänta en täpe i första distan till en samlare man säger. Täpa 2-0 ute. Och det är en legendarisk tur som du kanske kan fortälla syndrom.
1: Men, ja, det har vi ju förtrångt.
0: Men kjall distan. Mitt vinner 3-1 och vi är 8-3-0 och det är 2 straffer som man kan se som skårar på. Ända i straffkapping och vinnarna. Hva minnes du fra tøytesten?
1: Ja, altså det var rent kaos. Magnus var rekke og spant Arne Holleg her omkring.
0: Til jeg smakte Holm.
1: Ja, og Eilsson hadde bestemt over her. Jeg skulle ha frysbar, skulle ha straffe. Vi fyrer alle ikke. Også i den dår. Og så var vi der tøtje med oss, og da også man heter vi fyrer og tro på alt. Men så kjører jeg til straffe, og så får Eisen rekkehårst i samme sekvens, og så også man, ok, nå kan det være rikket. Og så skår Eilsson simpelthen en hat-trick. Så Max Holm får rekkehårst, som han er så prøvd at jeg nærkferd, men Max Eilsson er så alt som skår en hat-trick, alltid ikke, og i sånn diste. Ja, og så er det litt straffkapping, og henne minst rett og vel, og jag hade Bjarke 2, Bjarke faktiskt 3. Han kallade dem Dina, men det som han kallade dem, det hade mig inte för linjen tulliga, men det var så gott att vi hade lyckats vunna henne och komma och göra det. Och det var otroligt stolt, det var det.
0: Jag hade att jag minns från, det var så nekva sövntandist, men ett som jag minns till är Magnus Holm, han får guldkort i fredag och så då omkring som säger igenom vötlen till hovet, det är inte bara att köra frisbark av trät. Kring det där 4 minuter så körde han frisbark nummer 2.
1: Ja, det var ju så inte, fick han beinlöst eller 2 guld?
0: Nej, 2 guld.
1: 2 guld, ja. Det var ju så, han är som en bibanspelare ska förstå att vara och vara vid tacklingen och ja. Han har haft negvar gå tacklingar med akkurat i 2 sekvensen och så. Alltså minns mig rätt så hade det lyst att vara guldkost. Nej, jag dog själv att säga det. Men ja, han får han står skos i 8-4.
0: Och så jag får 2 straffar i en allt som var dystert. Ja, det ska jag inte till. Men domaren här var rättliga ops och på att det blir halvt in i fälten. Och då sätter han straff i halvt blev dömt till Södra Ragnar.
1: Ja, passar. Och ja, alltså det var när vi hade öllt fokus. Alltså det går så att när de första det som tyckte helt... Alltså det är helt... jag vet inte om det är så som man spelade i fotboll i Bosnien. Att man släpper bergast som i Premier League. Men det var hur det här skulle skångt. Och till sidan av dessen så var det när domaren var öllt upp så bra. Och minns mig rätt så säger Sonne blev vevd och helt in. Och så säger Sonne vid målsläggaren att visst du hellre om att det är så dött jag. Och han helt om att det är. Och Sonne körde datt och fick också en straff och... Och så klarar vi att komma och göra det. Och göra på ett annat.
0: Mattias, i allt det lycka är att vi må häva sövna till sitt vi är för trångt om den första tystnaden i Bosnien. Det här var visst nog en farsa jag nere där vi är.
1: Ja, det var helt otroligt. Vi spalde sjönt tystnaden nere och skulle till förra svåra morgon efter. Och vi är tydliga uppe och kommer så till Flåvetlund. Och den lilla flowet där i backtotan för början här vi spalte. Och här var förstås att ischen ikväll kanske var 2 flowfer av banan och den första flowfer för till Milan och Lockshoret och ta för helmingarna folken och ut och så ska den sätta en flowfer till Düsseldorf för långt där Tyskland. Och ta för man kan säga in helmingarna och vid sanda alltså bara vid och så några helt få andra färre folk. Och här är en flowfer. Vi stannade klara här färre om bara flowfer. Så vi är klara borta. Men här var en flowfer och tar Jack and Gold ut. Och vi var för en länk förbi fraförna och ta Finkus en teltepost från ett av flowsfällskapet vi ser halvdje där var. Om att fraförna var flott till dagen efter. Och igen öronboja. Fartumar vecka eller en tumar vecka eller något sånt. Då tar vi så att det är 2 framför Bosnien kvar oi kvar då var så mycket farfolk att jag lost slash shot dem när vi två av dem fluffar någon där helt där flottat allt dagen efter och så samla öll och en av fluffar. Och så bo jag efter en busse där jag kan gå och löta och var svenskar, trötter och så kommer bussen här och inte aircondition och det är folk måste stanna uppe och det var bäckande hett. Det var helt rävligt. Så kom vi så fram till ett hotell och då får allt igång att göra en finna gosse finna ett hem nu och tror att vi nu har kändes inte flott här vid Atlantik dagen efter. Det samma där faktiskt som vi skulle flyga till Bosnia. Och det var att ha somre att flottaren var fullt bockad till förra och faktiskt det enda lödna så tar vi dem att faktiskt färg vid norrarna och kom här till förra bank till Arndisten dagen Arnd, var det Arnd. Så fann vi så ut av att det var ett en fra för Oslo som kom till rum och och vi kom så till ante Malmö eller Köpenhamn och så har vi 8 timmar vi buss till Oslo och här var så tantejen här på ett och så färdas vi hem och ja och faktiskt tar vi skulle lända så fram faktiskt och frater till att det är så tjukt i mjörska och ta ja det var allt nästan helt galet så så rent annan för att säga att det röda bultras lite men ända så vi lända och ta ja och så ända vi då kommer vi i halt på stas så panturen hur mår ju och kan också steka till att finns jag kommer att vara att kommer vi här.
3: Ja så det här lever är inte absurt alltså att man har en såna förfärliga hemtur och så alltså väl så får man och vinner det turdes nu kommer vi här.
1: Ja alltså som då efter vi besexade.
3: Är det annars utöver sådana som det här en annan särskilt upplevelse till väl minnes att han trivna är till vart vi 63 från 21 till vi 23?
1: Jag stod vunnit stäbarkappen i 21, ja. Det här kände mitt första kappen grar och vi 63 spalt i allt i Europa. Och vi ändå så nummer 5 och en sån ändå nummer 4 och det här var det var sånt att kämpa vanbrott är att inte sikra sig i robotfotboll på Tammada. Men vi hade sånt en stäbafinale som kom till bjärgåk om Kappen Garara. Och det var sånt i sexuellt stöjl att det var spännande. Och det enda så hade det bestämt 1-1. Och då var det straffkappen till Tosla Besondarna bjärgat till att tvärskåd var synner jag. Och det här stäbafinalen vann vi. Och det är helt otroligt stått lite till att man ständer 8 i robotplats. Och så kan man i kanske en stjäla därifrån. Från Örn Lee och det gjorde vi så. Och så var vi tja Svein i Klaxvåg och jag jacuzzi, här var det inte något vatten efter att jag hade alldeles sitter och i jacuzzi i Marlon Minjusen och det, nej, det var helt otroligt stolt. Det var, det hade ju nästan varit dans stolt läst lödan som var på 60.
3: Var det inte en svinspalt i motor till finalen?
1: Jo, till rätt.
3: Det här blev så att du går som dubbelkjäl till timen.
1: Ja.
3: Det här själv vill täpa.
1: Ja, Lucas. Ja, Lucas så stolt som det var chocken Lucas så rävligt det där vi chat hem och så där. Ja, det där vi.
2: Stolla på 36 varspen någon här va. Chakissa, Sorayars bärkasse och Morsens bussar.
3: Och det slår mig nog som jag brukt är centrum på Tui att hörst om några ton upplevelser som professionell läkare. Tui att han var det kapen går i 2020. Då har jag tagit det nästa stora steg och skiftade från förska fotboll till Fredericia. Och Fredericia blev i Danmark kallad för det äviga förställda läget. Det hade varit då i nästan 30 år. Men det här hände jag sen jag tog i Tui är här. Kan du fortälla sig om det här skiftet?
1: Ja, så det jag blev professionell fotbollsspelare var allt som näga som jo, det var alltid näga man har drömt om men om tandrömmen var realistisk jag vet att det var inte väldigt långt denna vägen hvis man kan se det så lades som du ser här så var det först att det var 22-21 att det blev en spelare fast i bästa delen av Jerome så tar jag, man kan säga agenter kom och säger allt möjligt så också man ja det får inte prova att börja men också verkligen så det sitter i bakgrunden att nej man blir sexuellt fra ett också den där galen men så att när det gick på grejer så var det 2 följde dammar som hette AH och jag också säger ska man spela kanske bara vara i färgen spela på sexet eller vad det enda skulle vara och haft arbete och allt var mer eller mindre komfortabelt, men det är också att hvis man inte runt att bli professionell där tar man ena för möjligheten så är det här när man man är enkla ölen och vattna karriärerna så också får inte vi prova färra och så får vi ner och det ja det var otroligt stort lite och störst och ja det blir mer stort.
0: Hur ser fyrgången ut i skiftet?
1: Ja men det samskiftet är ofta mellan mellan agenten och fältläge så det är inte så att man är sån ekvipj och så får man jag vet att kvarri fäller och jag är någon vis man vill ta så ser jag inte från och så tar jag norska smyra och är konkret så känner man sig inte bara en av banan vi kvarri kröv man häver och tossar om omstöver och försäljt såret så det, man häver så att snäga sig ett lager av till ofta agenten som täcks av typ här.
0: Kvi blev det akkurat för drygt att du valde?
1: Nej, så har vi ett annat fel av AHA. Det här felet skulle så sälja till malmannen som det hade i Arn att det är konstanta. Och för drygt att vår AHA låg väl för i nattbeställningarna. Och spalte och spela och gå en fotboll. Så det här var flera ting som var spännande för mig personligen. Och det här var ett skifte som... Ja, som helt vara sånt speciellt, men en tur som är rädda glad för.
0: Ja, du ser speciellt. Kan du utkypa det här lite sånt?
1: Ja, så då jag först kom till så spalde jag förstått fast resten av tog i Capron Grönen och i nattbeställningen av vid enda nummer 3, ett nummer 4. Så vi hade jag öde gått Capron Grönen och var i semifinalen i Stepakappingen. Så det var ett succéfullt år. Till Capron Grönen efter så hämtade där in Valdemar som hever skatter crossbanden och R4.
0: Valdemar Byxö.
1: Ja. Och han verkar komma från längt till Örskia. Och i början så kappen går jag börja öla väl. Jag hade väl ett tjejst i att han trodde att det styr och hade bäldat i ett mål in, eller två. Så det var en öla gå i början. Och så blev vi skatter i ministern, ja. Och jag gjorde ju i 6-8 veckor. Och då jag kom efter så är Valdemar steg och tur du kanske får inte, men jag får så vidare att det nog ska få möjligheten att få sin respel och om vi börjar stå med eller kan vi göra. Det hände så aldrig då. Jag sa det var inte någon och jag ett halvt år faktiskt. Jag tror inte får det steg. Så det var öliga speciellt och jag är en ja, fotbollsmässigt en öliga hörperiod.
0: Och här är ett aktivitet här vi ser motgången till vår upplevelse. Så det här var inte till skåren kläger till att komma till på några mat. I rakten vi att rättligen ägde föringar hade stundit hela med Lvain och Färjheim och Ongleröv. Men det här körde till inte. Hva är det som ger att till sig när jag ska kämpa med Jöknir?
1: Ja, det är en rättlig god spårning. Men alltså ta år kvar i sätta matchen och inte spalt några minuter så valde jag förstås bara vänja så här som görligt och så gott som görligt är att hvis jag skulle vara för att drischa effekt med olika natter så skulle jag nog stanna klar till det och hvis man skulle vara göra en grej stanna och man inte skulle vara för att drischa så skulle man röna stanna så skar som görligt och så här vi är Amerika som nu är kona hon är väl stålande att lämna köknen och så jag har haft en stol från Bergland så det är en stor hjälp till där.
0: Så ändå där vi är att Fredrikia säljer den här konkurrentkötter Valdemar Birksö till Fredrikstad och minns mig rätt så är det faktiskt Mitchell vi är två som köper han men han blev lejare ut att till Fredrikia i ett halvt år till att han var sälter men det är väl inte att det här chansen till att behålla han ett halvt år. Hur var känslan att det här tar?
1: Det var man då man ber man att bli sänder bitter och irriterar ut det. Så minns jag att Kappen Grave är avgörst. Tvär distor undan Kappen Grave så hade vi ett sikrock uppledning. Och en landslidstäcker la om hjörna. Och det är sånt ödande för mig att säga att jag spelade i landslinjen och hjälpa till här. Och allt var avgörst. Och jag också, visst nu är jag för ett världarsystemar så är det möjligt för att jag kan spela landslinjen, men kjolta mig som mamma var lajar och jag var hej och kontrakt har rätt tillfällande så valde jag att jag spelade vid handen ut. Det var otroligt härst. fyra med att ha varit.
0: Men alltså, ikke nok vi tog, så flyttet det opp i Superligaen, og det faktisk først for en egen gang, for det som kommer her. Valmar Bixo færen, men jeg skulle bare helt ikke ha chansen, for nå færer det til Anklans, og hentet en spiller inn her, som kalles for Etienne Green, fyrvendig og en kjøver.
1: Jeg faktisk hadde det der, til Kappinger Brian, da hadde det der en øyne over, en som er i Arsenal. Han blir Kappinger, han kom fra Midtjylland, Stora Malmöer, öle för införer, hade öle gått samman. Själver helt i att jag är absolut förtjänt att bli kappengard i att jag blir kappengard, alltså prisisen har blivit öle gått och det är inte så jag kan säga, men han är just någon fel här där i prisisen och hade jag stå välskarsparen hand till det här kappengardbrenna. Men också faktiskt så slapp han att börja och ta 18 far distrikt och trutjar så fick han en skia och lära kvar han så var blev sen rätt till Mittjylland.
0: Till ja, har jag känner Green Chambers.
1: Och han vet hade en 4-5 distrikt i en Green Fox kom. Kan vi då var bara i hin Malmören och i spalt öle väl. Och vi vann ett fart distrikt hemma mot like Query side när det sen sålde clean sheet då kom jag verkligen. Inte att sort här i sin kan säga men så den distrikt mot där AGF

0: nu är det inte första för att hända. Nu händer det att jag gjort mig för i ären för när jag tog er till sysätter och på hand om att man kan nästan säga att du blev sysätter tvärför när vi började när jag var superlig och ären. Och allika väl så bytte tänderna samman och kämpade åter och ständer det här halva år och ju superliga inne. Hur har man det här tar man gjort för sådana grunder?
1: Ja, men det är nog alltså jag har pressat över minst den perioden då jag där bara var i och in då jag och vi han var blivit skatter så hej man ju angår mamma så också säger okej då är det förstått är och Mats Eriksson som var egen mamma och då också säger okej okay, nu är jag presterar ordentligt väl så köper jag den egen mamman och men hvis jag presterar väl men så köper jag den första mamman så är det kortet till växa så ta blir sån här dialog man har hört någon sorts som kan förstöra prestationer om ja, man också kan lägga för något trust av sig själv. Ja. Men jag presterar ju gott och vi låg faktiskt på ett touchpunkt rätt högt av Superliga-tabellerna börjar vi. Vi fick en ölagott i början. Och så började jag gänga rykter om att nu hämtar man några mamman ur Premier League och tvärst. Han är ju bara spalt, ja, han är ju spalt och är bäst att ni för Ekland. Och så tar han kom och svarade, okej, okay, ta farten, alltså ta. Ja, jag vet inte, man har inte att säga att det är gott.
0: Ja, men jag minns det, jag rönt jag finns när vi tar kvart och jag har sagt och jag har sagt att jag är fjärparen i Fredericia och jag känner in han klarar att klocka ut i rättliga allvarligt de dysten han fick och det var en rättliga grej i stämning om att det blev pekat till att du skulle din natt och du kommer nästan din natt.
1: Ja, ja, och då står man ja, en annan förklarar att jag presterar och ta gör det så ta halvar det ut.
0: Men ikke nokket vi. Vi kommer atter en nødt først. For det ikke var likt, så kjøper Fredrikken den her samme Valdemar Brygse atter fra Fredrikstad. Ta Mathias finnes nok, ser du til.
1: Ja, ta ja, ta man kan si, ta vær nok, altså. Ta, Valdemar kjønte en suksessfull at hun i Fredrikja og venner tar med og tar rundt om dem til han øler vel og øler Donald i Malmö så det här är så gott att jag kände att det är väldigt han natter så är det för han har spelat och tar sig mer på han än med och till det här hade jag kände alla rätt till så det här tar väl inte grunt mer att visst nu jag skulle vara till halvar att säga att gäng runt och surmåla och skapa dåliga stämning något som är angående att jag have it just, men akkurat har vært kåket av lysen for når jeg giver til at jeg klarer at halde høyt så mye kaldt at vi er vant i at halde høyt så det er best for alle første fra det, jeg har ikke finnet alene av å gjøre og det er så det er ja, øyelig glad for det, men det er så det halde var jo i Superligaen vært utrolig og stått litt, altså jeg er så rett takksom for at jeg er mulig for å spille Superligaen, jeg som i alt som jeg vant at jeg fikk mulig til, så så trots allt så är jag väldigt tacksam för mina tog i Fredrikja och haft han möjligheten att spela Superligan så det förstår jag inte, jag är inte brött på näga som helst.
0: Kvärt var det bästa upplevelse du har i halvaren i Superligan?
1: Det har man helst varit att vi vunnit 3-1 av Brøndby stadion. Det har otroligt stått lite. Men eisen när vi vunnit 1-0 rand där så har man att hoppa av ett flera plats upp av tabellerna så lovet knappt över helt på en period. Alltså han tog ju mig stolt av vunnit värdigt tror jag men akkurat en dag så skulle det vara tror jag att Brøndby stadion kvarry att ända vi så här att det faktiskt två dagar kort och vi spelar faktiskt bara possession där just touch om något när det var det är en öle speciell då alltså ta lutna för minnes lunch.
0: Det enda som vi tog i att det håller var att Fredrikja ligger på ett omför strikna, men då i kappen går i Liot och flyter Fredrikja nyrater, men då är Mattias Fenerbojare och tog spalta ett halvt år i Strömskåset. Hvordan hällde du själv att det håller var i Strömskåset hur vi är egentligen nu?
1: Att det är väl stått lite lärrukt som man flytt land som Malia börjar vi skulle man lycka vänja sig vid att nu har själv bo i norra som lite drunker så man skulle lycka bruka det först för veckan när jag får att jag kommer efter men att man tar sig över vid Ulla Skeg det är ju kändast med en hörperiod att hur man är störst fälla som är flott nyer så tänker jag som du tog i att leka som du sa så att börja vi värda så har man gått att det var ett liv som har flott ner har varit någonting man skulle arbeta vid men langt den av veien så det blir en øl og stått litt høy.

0: Och nu ligger vi till svenskan till att flytta upp att det bästa.
1: Är det alltid att känna att jag kommer upp att det? Eller kan man hålla ut att det är ett träd och gynnas beställt nu?
0: Det kan man. Man kan gott hålla ut att det är ett det har vi trunnit på utan att det kanske inte att och kan sådana vi köfter det har aldrig kört att det är något som vi läggar skulle ha så här och sådana fokus och också konsekvenser av att flytta upp och inte. Men man har ju sett fel och haft gagna av att kanske inte flytta upp att första fyr och det var det som det är för det här men vi tar det andra gånger när jag spelar och jag även trycker på att flytta upp så har vi detta att något lite till det tillbörjar och kommer.
1: Och det är slammaka. Vi är att komma mot ändan och så sändningen här, men jag har alltid ett jöngängande tema har varit här att hur man vinner och har motgångt i fotboll. Det blir ju professionell ungfärdig och är ni här hemma. Jag tror några råd till unga spelare som drömmer om att bli professioneller.
0: Ja, så först och främst så ska man vilja det. Jag vill förstå att vi är malt ödlund som har möjlighet till det att göra det. Tror jag att det är ivrigt att känna lite att hvis man har möjligheten att välja fra och inte kommer åt någon lands så är det när man kommer rätt enklare att man är färdig som fotbollsspelare till att det är inte när man kan prova med det. Och tar man er ute så ska man förstås bara hålla högt och kallt och vem man valde till så är det otroligt stort lite vem man valde fra så kan det inte vara stort lite. Det är långsiktigt bara att arbeta hårt och hålla högt och kallt.
1: Är det näka och du inte har sagt i dessa sändningarna som du manglar att säga så är det möjligheten här nu?
0: Jag hade inte väl. Jag hade vid att vi är rättliga nek runt omkring. Nej, vi tror att vi hade några vid att faktiskt köpt rättshus som vi skulle ta i november. Så tror jag att det är lite fakta, men annars hade vi vid att vi är väl runt.
1: Så alltid är det för det enda som sändes när vi hade inskjatt här och livet en god ettne i andra kväll av Torsvöld mot Slovakia.
0: Tack för det.
1: Och Mattias, stora tack för att du kunde komma och studie mittvis i det hektiska programmet. Ett sändning här kommer ända sent ikväll klockan 3:20 och kommer att höra söndagen klockan 13 och så kommer det att hemma syn i fm1.fo som poddvarp. Tack så Chester, som sagt, Mattias Lamauke, Lanses Malmauer och Fyrste Malmauer i Strömskåset och i Norra. Tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för det.
2: Stola på 36 varspen hon häva. Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Mangler der også løgme? Lige til højmer jysk.fr. Ask dig op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH. Følger vi ikke. Vi der var på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nil der er i bagkalten. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fyrre måneder. Det bøyler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Eller gjør øtlom førerskom vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fra samlet en prøys.
2: Vars du kveld? Ta Jerry!
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i haven.
3: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.
4: Skal du flytta til eller ur färjun, så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till hosarna. Safari ger livet lättare.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi. Välkommen till hessa här Sjölje och Sentingsna Tjakon som vi finns i höjt i Färvästra Öje. Och det är inte något som vi har funnit på här i FM1. Det är i samband med att Olli Holm har skrivit ut en bok, eller skrivit en bok som heter Färvästra Öje. Och det är en bok som vi tjär, jag vill nästan säga, utrata arbetet i Vaje, men först och främst arbetet runt om fotbollen och i VP som fäller jag utrata det. Och det heter sikt IT, det är mest av tydligen, men det är dagsnamn att känna vi. Och till att vänta som tänkt någon och prata sin runt det är Olli Holm Tjakner. Välkommen, Olli.
7: Ja, tack för det.
6: Hina Vaje som är vid till är Patl Augustinsen. Välkommen, Patl.
7: Tack.
6: Och Robert som har kvar i Östu, hjärtligt välkommen.
8: Tack för det.
6: Har jag alltid trott att spalt samman av Webelin och Aydan Gowon Webelin som var i tjejtjärn och först och främst till så var jag lusen på mina vi i era matar. Vi får ta oss om Usa Börsina som är det största väla värsk och här en ekvar gåa källtrar om vad det har hänt och i varje samband vi utrotten och vi förbörden här såre. Men kanske herr Simonsen, för jag kommer och i stämning och kommer till sår till Vox, skulle du så inte bara täcka Voxbyggt?

0: Ja, så så passer av opptøkene som Robert kjørte, eller som ble kjørt, ta, og Robert gav utplatene Robert 25 år, og ta den der her opptøkene vi. Og som Robert sier selv, her var ikke barbarere vi. Men det er fremd omgang til å glemme. Vi tar ikke det å si barbarere, eller hva ser du det?
1: Jo, ja. Jag glömmer gång om det.
0: Jag glömmer
1: gång om det. Det är så helt i skjort att jag är glömmer det.
0: Det vill så vara. Men hvis vi tackar bidjarna och visar bosnerna så där. Hon är stor och riktigt smyslig här näkst kjöl och allt möjligt annat. Kvän fick jag för att ontra att skriva en bok?
1: Ja, vi har alltid först och främst tror jag helt att det har varit och med alla kjöl. Vi sa inte stå efter att hem till så som så jag hade männar börja ju i 1905 att man inte visste ju vad hände det första åren, helt inte mig åren och också kände bara åker ägna tog det var en main årsyn till att jag förundrat arbetet här och såg jag det två så långt om det om du ser några trutcher här som eisen var ju nämnt och i Nogvar bara som formen som nämnda limmer och två så långt om att få skriva sig så om det här och jag hade bara ena göra bok. Och hon var från 1948 till 1948. Allt hit var bortblivet av en eller annan nåt. Men som åker att du kom fram sajtene med, vi har ju varit fel att skriva på sina äldrevis. Så det var nog med i Norsundsläge för ont i det.
0: Gossens största arbete här att vi har skrivit en sån här bok, det känner man sig att det är en löt.
1: Nej. Jag började skriva bajsna i oktober månad i 2025 och jag var färdig i, ja, till Johansson i 2026. Och så man det tar inte lång tid att bara samla tillfär. Men att skriva, så man det, jag har inte annat gjort att man lyckas skriva så att det var kanske missuppfattat något.
0: Ja.
1: Men att samla samman tillfär.
0: Och välja utgåvan ska vi
1: och välja ut, och jag tror jag själv att mamma väljer ut, allt kan inte vi.
0: Nej.
1: Så att, ja. Det var ett drygt arbete med det, men det var omedelbart spännande. Och jag öjlar fejen om det, jag får ont det.
0: Men hvis vi nu får ta ett, hvis Tibars sedan sett år av bausna på att, hur snäck vidare lyckor vi att den här bausen vi har kört?
2: Jo, alltså här är sjuan, utrymmen är det. Och så var det att särskilt den första som man kan inte veta så gott om, men annars så fann jag också Olof Ram som han har skrivit om och det är också stått lite, det är några timmar som var, det är färre, va? Så det är vi som såg han själv, så var han inte skrivit om några spelare eller något som helst, men det säger han på ena vägen, det får han inte alltid. Det kostar man tänka vi och det är ganska anker som har spurt om det här, hur är anker? Så gamla tror jag. Så att, jag alltid hade det väl av verk, det har alltid. Han har inte någon på sig gjort.
0: Robert, du har spalt öla lunch vid VP, men du har röstat mig i ärastan, du har varit 60 och kvar i och kanske samband vi tog lärare inte tog vi det här stället. Men till att få ett svart bokaversk, hur kan du säga?
3: Det var fantastiskt alltid. Och jag är väldigt glad för det att jag har väsentlig vi, alltså till alla har ringt oss väldigt ofta till mig. Och spår, hur ska vi ha det här? Och hur ska vår väsen här? Och så jag såg. Helt och så har jag kunnat, men jag minns nog så gott alltså. Så här är det som jag har kunnat svära på att det är glädje för det här som.
0: Jag tror ofta är det så att tar man in i en fäderskap som säger, tisch allt som är nyskrivet att det händer.
3: Nej.
0: Värre än så.
3: Nej.
0: Och jag såg ju i pausen att det här skriva sövan och sövn, alltså så små sövnar som kommer in i mitteln. Ja. Det var det som gjorde dem stortligt, och jag skulle kunna känna det utöver.
3: Ja, jag var alltså också skift som aldrig säger. Skiftes om att vara formen faktiskt, ofta avlig och pott som finns det här, det har så lyckat till. Jag har bara spärkassa, det har varit en evig kassamästare. Så men med Hannaman och avlig och ge och skiftes att vara formen och så skriva här och så var det. Jag hade ju skrivit också något alltid i det här tojna. Så, jo, det var. var spännande och jag var spänt på bosen och jag hade en väldigt flott allt.
0: Nu nämnt var han och man Müller Rösne som var, alltså det kom fyra minst i öliga väl från att vi tog in kanske i tjejt i öronen till var att lucka stamman av linn och sämma med en öknare än Kjolland i Rösne,
3: ja? Ja.
0: Men nu nämner Robert så säger vi att du var kassamöster, men gosse hundan fick man pengarna att hänga samman ta i 60 tjejt i öronen.
2: Det var nog att inte fick några pengar, ja? Och inte en spelare eller några som helst fick några pengar. Och det var nog folk till fotbollsdistrar, alltså. Helt nog, så kom inte nog så nog in i...
0: Ökongmässan,
2: men så kippade jag för försäljningen. Jag skaffade försäljning till webb, det får vi ha till webbhuset. Råpe var så fiffig, han fann en på som heter Webb 4. Jag brötte det flera för att funka den riktiga pengen in som man vill fortsätta webbhus. Men det var inte tungt, det var den största utrustningen. Det var det här. Och så norr efter att spela. Så måste jag ställa i morgon. Och kom i efter sent. Och natten var det manna där i oss. Och då skulle man bygga och äta så. Så det var den största utrustningen som var.
0: Men ett annat som vi har tagit, alltså käftar sig tröttjer och boxar själva?
2: Nej.
0: Det finns vi?
2: Det finns ju, ja. Ja, alltså... Jag bekänner vi att vi har också ringt vid kläderna. En spelt och så... Som man skulle ärliga med kläderna, så var det kärliga. Så gick man runt och rann för jag få till att flyga. Men man var bara något som var en ettlöv, så det blev inte så. Nog...
0: Ja, jag har haft det touchet till hanar som körs nu bäst.
1: Ja, så är det mig när han fyr.
2: Men så kom sjuk reklamer så då. Ta käften vi på kläder nu. Hej, det ändrar inte.
0: Ja, hur var det att den första reklamen kom att rösta? Hur fick det hela?
1: Ja, men det var Robo var formad då. Och jag gjorde en avtal vid Sura Sparkassa. En avtal som här i Sura Sparkassa stod i VP. Och det var nog första för VP var stod av någon grund. Utanför Fela i Kjolt. Och jag måste säga att det är helt otroligt att en tant i det i Sura Sparkassa sponsorer för tre fel som det är utav inte VP men efter Sura. Utlös ju Arne hos Sura Sparkassa för stod av VP. Jag kan lägga nämna att här vi pennt och spurt om penningen här. Det ena året jag hade båtarna, då kom det 100 000, cirka 100 000 kronor in i ägångmärken. Och jag var kassamästare i FSOR i 8-20 år. Och det inte kom in namn av så många pengar in, avskåra pengar, som det ena året i 1940.
0: Men tala av EPS med Alfir, det är väl?
1: Ja. Och låg Alfir, det har gått liaisne och kunde vara vi och blev tyvärr omgående för jag var där, men glade överliga och vann Stäbackappen som du säkert vet och nu gällde förra fjärs. Och hon för fotboll det var ju om med det stod ordet.
0: Ja, och till var du, alltså VP var ett känt för Lee som spalt gåan fotboll. Alltså.
1: Ja.
0: Kanske över HP lever till Lee som har haft den bästa fotbollsen jag när var i havn och man snackar om HP fotboll. Men har det stått inte alltid för då?
1: Nej, det är alltid att VP och HP luktes ur en lag på spelet stöd. Det är alltid man kan säga.
3: Ja.
1: Det spelade samma slä av fotboll.
3: Ja.
1: Och Robert var så på finnelig då. Hon bröt ju året på finnelig då,
3: ja. Ja, det är ju. Namnet är Asmund.
1: Ja, namnet är Asmund. Det var en av spelaren i Tjogon. En röntgen av spelaren i Tjogon. Att han fann plötsligen ta en av tillverk och en av vissa av fjärsen. Att han inte har spelat ett system som är 4-2-4. Det är inte hårt något om 4. Och jag hade inte några spel ändå i det. Men det fungerar en av tog i varje fall.
0: Ska jag kontakta från Robert?
3: Jag vet inte det. Jag läste nog några böcker och sådana och jag minns gott att jag dömde oss själva gott att säga böckerna som Knut Lundberg skriver en av, han var en lackne och han är så mycket vet han, en av danskar som har varit av tre med landslig fotbollte, handbollte och flåbollte.
0: Ja, kurvabollte.
3: Så jag läste nog han skriver så och sa att det var stått där sör alltså och jag sa allt det här om fotbollen och systemen och allt det. Det kom härifrån alltså. Och det prövade jag så att det gick jag fritt alltså till tröjor.
0: Tack för att mina var att ha potl och kvar.
1: Ja, det var säkert potl och handelman, visst det?
2: Jag går mest av min handelman,
1: ja.
0: Men det må man säga att det är ett offensivsystem.
1: Ja, om det är offensivt, då tar jag slå fejl och kvarslöst.
0: Ja, ja. Ja. Men det är bara ett av spelare. Man har, hvis en mörk för fram så man klarar en rätt. Det är inte bara invecklat så. Ha?
3: Nej.
0: Men det hände ju att snacka allt som förbollt. Akkurat då Holland kom fram vid snitt totalt förbollt. Det är de som tog.
3: Ja, ja.
1: Det är de som tog.
0: Ja. Alltså sälja HM i 4-1 ta i Holland. Det spelar helt upp mot Tyskland och kommer i finalen och allt.
3: Ja, det blir
0: det är också spännande men alltså hvis vi snackar lite om fotboll det är vi att vi inte såg vad fotboll är det samfatt det var öliga lite vi såg det var en smalfilm och så där men annars såg du inte fotboll så öre
1: nej
0: vi kunde läsa sin drott
2: här är det så att det såg finalen i en kyrkjärs med Liverpool och Borussia Mönchengladbach han såg ju också live.
0: Okej.
3: Okay. Uppe i Etchen
2: i Hawaii. Lauren står i Hawaii.
1: Udom, ja.
2: Men med Jasper, med George, han är ju rakt till Hawaii. Han har sett en tänning upp här uppe. Och så har jag en hatröst där. Så såg man allt det här. Och tog han så upp här uppe. Och lustade så jämnade sig för om han är stöjn här. Jag känner när och ringde Ludvig och säger att och gå till finalen med just. Det är väl styrk vad det är när jag säger, jo. Jag har tänkt upp och gruff i ätjan här. Han var en rygg vad folk är uppe i hot. Som sagt, nu kunde det så styrk vad han är nere i webbjusten.
3: Ja. Och det har sett det här att Nesjus, jag hade om Nesjus själv var rätt. Det kan spela till det här. Alltså, jag hade det här. Ja, vad ser så länge från här uppe i ätjan?
2: Och vad man är här.
3: Ja, och att lösa det här. Och så får så hörde jag att han har att ta kan spela till det här. Och ta ringde runt och spurt efter mer och ett han och man. Och där finns ju så svär här uppe i Etchen då. Här uppe i Etchen då.
0: Men till så går man inte var det här från BBC?
2: BBC, ja.
1: BBC, ja.
0: Alltså Skottland.
2: Ja, ja.
1: Och fick inte lov vi med så mynten då.
0: Ja. Men det är en stor dävord, så jag hoppas att hon var i.
3: Ja, tack så mycket.
1: Fullt webbjus.
0: Ja, nu nämnas webbjus, jag är snill. Det var ett helst glömma. Så det var ett attack, jag är snill.
1: Ja, det var en mängd attack, vet du.
0: Men jag bodde själv, byggt då.
1: Och gjorde allt själv, faktiskt. Och alltså, jag ser själv att jag var nöjdare att göra när jag vet att jag tror att jag inte husar skiftet så att skulle du komma och göra fotboll så var jag nöjdare att få ett fällashus ett hus kvar man kunde som man kunde bruka till omklädning och till fällashus att komma samman utanför fotboll och det är en stor anslutning så jag har förundrat att jag arbetar med webbhuset och det var inte hissen i arbetet som tar väl. Och det gjorde allt arbetet gjorde jag själv. Jag säger att själv byggningen blev gjort av fagfolksjön. Men allt det för arbetet och tar pengar som skulle till Rönnigre att skriva samman. Med annat vid VB4 som vi nämnde. VB4,
3: ja.
0: Ja,
1: kan
0: vi
1: ha VB4? Det
3: var en kopi av
0: VB4.
3: Ja,
0: VB4.
3: Och det finns jag på att han och för runt att spela här. Rått är vikten är och säljde VP4 sällar.
0: Yeah.
3: Och det har jag sagt så gott att jag stod upp med bjöar in det kaffe och ganska snabbt och så. Och stopp tjuta. Det har gjort så att jag måtte ganga i tvekfullt.
0: För jag
3: kommer runt. Ja. Och fick jag avstryka pengar in. Och det här kombinerar jag så och en sån vad ska man säga, en sån show alltså, underhåll i framtiden och samma stod spårna kapping och så underhåll så det spelade också han var ju specialister och jag är så tatter och allt möjligt alltså, och så är det och ja, så har jag tagit sketcher och sådana och där finns ju kan hastiga pengar inne på alltså, allt det här.
0: Och så betalt oss när jag kom först för att vinna i framtiden.
3: Ja, så ja, jag vet inte och du har haft möjligt alltså, som sillet än.
1: Men arbetet gick ur 28 och började ju 16 januari i 6 och 4. Och Atlan var, och det var fullkomligt otroligt, Atlan var också färdig i Johan 6 och 4. Det blev klart och att allt inte, men den 21 december 6 och 4 tar vi av åker 326 folk till Bors ut i nybyggda Rebjusen. Ja. Så det gick och var allt öla 28.
3: Det var nöjtarsfall,
1: inte
3: sant? Nöjtarsfall, ja. Och det måste jag glömma att nöjtarsnätet var blivit som det var förr. Det har hört inte pengar. Men det har hört inte hus affärer utan framtiden. Så nu har det hört inte hus här. Men det har vi alldeles åka en halvtrustus, vet du? Halvtrustus och kronor. Ska ta lägga på det. Och för att kunna steppa in här och hålla oss här nöjtarsfallarna. Och det ska så. Inte kostat av några, så nej.
2: Ja, det var ju en tid att det var större.
1: Ja, tredje var att lunchet där vi, inte minst sett, skulle gå lunchet. Alltså, upprunnen var hos 20 gånger tutsch. Men hos lunchet där vi 20 meter. Så det blev tredje gånger tutsch meter. Det var tredje för att få sålt frisk och skrånar.
3: Jag vet inte, jag har börjat arkitekter säga att det var spärrarna var för vägar till att sälen var för långt.
1: Tack väl för det, ja.
3: Jo, det gjorde jag. Han åkte att stanna fyrt vi. Och måste ringa några till han sa han.
1: Jakob Lossö.
3: Jakob Lossö.
0: Ja, till
3: Landsverkfrönsch.
1: Så var det väl lägen Jakob Lossö
3: som... Jakob sa, sänd mig tegningar och några. Och ta ett vet tror jag så sände han så att ta han gjort spärrarna. Alltså då... Och så vet jag, alltså, han har sett eika spärger.
1: Ja,
3: han
1: sett eika spärger.
3: Och mittlen.
1: Ja. Att minnes kocka jag kan säga, det minnes tixigreisen är att åker ägen är det alltid någon vinter och hever alltid vid någon vinter. Ja, ja. Och sälj och vädrum. Ja. Och tror jag var center betonkade vi hur sig utsann att det kanske var vattbyggt.
0: Ja.
1: Men jag var, han garanterade till att webbhuset kunde halta till 2000 meter per sekund.
0: Okej. Okay.
1: Och det är ändå det där, så tror vi också att matchen.
0: Ja, ja. Men här ser vi också vädret, rätt länge like vinter.
1: Ja. Det är vindartan, visst. Ja. Det.
0: Men så är det alltså, för tog man ger ett hus, alltså, det stäcker sig upp. Alltså, man halta fram och bygga ut på forskjelliga matar. Ja, gräslöjtet du kan upp på östen.
1: Ja.
0: Hur ska du ordna det
1: här? Men har en gräslöjtet kom, så kom ju...
0: Utrathötlen,
1: ja. Ja, utrathötlen.
0: Kan du komma?
1: Hon kom och stod färdig under andra furs.
0: Furs, ja.
1: Upp till CHM-kampen.
0: CHM, ja. Då var det trutsarhötler.
1: Då var det trutsarhötler, ja.
0: I Klagsvig och i Hall och i Varje.
1: Tyrätt, ja. Ja. Och hon blev alltså byggt i Nöjlen först, vill jag säga. Och för undrarna stått efter att Webus stod färdigt att säga en av tjej åtta och fjärs folk under fyrdagen i arbete och den annan februar och i 1904 ta i CHM startade började ta var klart i höllen. Det var en stor låta.
0: Så hon var byggt till det?
1: Hon var byggt, hon var sjömande byggt till VP och till Vågsbygden, ja. Men och grunden är att vi i USF är att hon skulle stanna klar till COM.
0: Ja.
1: Och det mängder jag så att göra.
3: Ja.
0: Men gosse ettna så att få en hela byggd att stanna samman om allt det. Det gör det väl chansamma, det skulle näka alltid.
1: Ja, det skulle det först och främst, nu då sa så var ju att Vågbygden steg i öla väl samman, att det snurr sig om att göra något till fyrbygden då. Och här så förrän var det var det pura avhängig av att kommunen är bojdrag tog under, visst du?
0: Spalte vi.
1: Ja, och det gjorde det där. Och det var tätsäkert jag betänkes för att jag hade inte kunnat göra det. Det var det bojdrag tog under, visst du?
0: Så stod det pengar någon östen till att ha bort?
2: Nej, alltså hörde de kort det faktiskt för sig själva. Det var hörs när att kommunen kom in med en miljon. Och det var nog starten till det. Och så fick man stål från landen. Och vi fick stål från det danska staten. Och det var faktiskt nog till att vi hade tagit... Det var färdigt för att han manglade 230 000 kronor i och det är långt ur sjukhus bägars.
0: Så vad fan har det lopp för?
2: 4,6
1: miljoner och 630 000
3: kronor. Det var det här jag ringde till Jan Nilsen.
2: Ja, det var det här för.
3: Jan Nilsen var fackad liksom. Men det var inte samma webbhus.
2: Nej, det var samma
3: hudlopp. Och det så som att chatta och hörde det här att från öron två som hade sökt stål från Danmark. Ta för en talag akkurat skuffe. Och det tog en evighet och det var fler som hade runt det ner, ringa runt det. Vi vet att man tar lån och på det här. Och då är lån, det var bankalån och sånt. Så tog ut locka i tajmier, locka i tajmier. Men jag ringde direkt till Jan Nilsen och spyrde om han skulle framskunda det här. Och det var nog så heldig kanske att det var bara kontra väl alltså.
0: Det ser inte så väl.
3: Han var uppstittlad, vet du. Jag ser att nästa, jag ska göra mig bästa, vet du. Och så, bara inte var väl, det var väl. Då ringde jag till mig och säger att jo, han har funnit kvärlighet här nu och gör en bunka. Här satt en dama och han har sagt vid henne att börja finna ett här fram och säger att det är hastig och han skulle i första rätt och så gör det och han lovade att han skulle hon göra. Ja. Och så ändå vill jag säga förresten så är väl som är väl.
0: Ja. Något för något. Ja,
3: men här fick jag ett spel till att jag pratade för att Sompjärs tre jordakvult, ja. Och för det hela bussen var uppe och där till Kutcha. Johannes spelade ju vid Epi, så vet. Han bjöd mig. Kutcha vant och han stod där i fyra kött och åt gav. Så var det en år pratade, jag blev sittande här uppe i Kutcha, men så var det färdig av han i dansstånd. Knappt jag stod i omringar och det var sånt bänk. Stor och störst.
0: Ja, som tar er.
3: Spår till kväll. Ja, men jag vill inte börja in och rinja ner till att jag jävla av man. Ja.
0: No.
3: Ja, jag som var tjovet som jag var. Ja, det skulle stå av en också spänsk. Ja, jag slapp. Men det är dig och dom, alltså.
0: Och smakade du dom?
3: Ni hade kutschat.
0: Ja. Så.
3: Jo.
0: Men där får du inte fyra pengar kom till Hötlerna.
3: Ja, tack om. Tack om, ja. Så också stopp från att jag då i landet till det. Ja.
0: Det är så som i Danmark med arbetet nere i men det är att Falkattingslimer som här var MF 184, visst tar färre in i administrationerna, så kommer färre. Ja. Det är så mycket stort tecken runt om där folk har allt det här, att det hänt när så vi ska färre in i kärna. Men så väl kom gång till att vi...
3: Ja.
0: Vi första i CHM-värld.
3: Ja.
0: Och vad sätter du i byggnadsen då?
1: Ja, det må man säga att för det första var väckret så omedelbart gott.
0: Ja.
1: Så vikna från öron till 19 februari i 19 och först. Det var blika lång och allt landet var kävaklätt. Så det var en fantastisk idé.
0: Ja.
1: Och så hade jag några landarsor som Soringa fick stålna tocka till. Och det var Israels män och det var portugisar. Så att Hötland stod av trämmor till kundisten. Och folk stod...
0: Och färger spelade distan Soringa i Östen, ja?
1: För jag spelade den senaste distan
0: Soringa.
3: Jag kom ut...
0: Porska, säger här, ja.
3: Jag kom ut för en också spänta situation. Jag heter arbetsaffärer att förra hänta sig linje. Kolla det så. Det var också i en hotell och allt det här. Och det var ju så lite när du kom. Det blev ekast spännande tror jag. Det var öre att disponera för det första. Det var man sa att det var två män som lugga som ordna i fyrre och att det här inte så bussen. Det var en av de gamla bussen att föra det. Och jag minns gott att chauffören, alltså jag tänkte mig öda tjockor och svärer. Och på en av dag tar jag och kommer ner och har halsäckna. Fast tog han upp. Och stod han akkurat av här, öda spänt och ljusväl.
0: Ja.
3: Som tjejna fel.
0: Ja. Ja.
3: Och jag tog till snart, och han blev lös som skräktor som chaufför. Men och så hittade jag mycket pura roller. Ta för och bara upp jag ätsne och så alla säger verkligen var att det allra flottaste att man sa hett norrätt. Dömerna var gärna klättar och så ta för ut att fotografera då vet du. Helt vis kom en bil från landshandeln sådan från. Och han stod kaj så och det också stod kaj någon. Och han fick på för sig. Han är ju akkurat
0: walkie-talkie som
3: han
0: heter.
3: Ja, han fick samband vid förare och Jo, det skulle en annan bil komma. Han omkring bara stannade här. Men det här var en spänt situation.
2: Han rötte ju cyklar som åkte vi.
0: Ja,
1: jag minns gott att jag skulle in av backen. Och det var bra till backen.
0: Ja,
1: nämligen. Ta vårt färs tryggda män vi. Och ta skulle först in och kanna på ett enkelt rum. Arne Ustrat män slåp in. Alltså Arne handbollsspelaren slåp in.
3: Ja.
1: Och jag minns gott lejaren sa han om, det var en äldre mäver, och medelja fyrkommande. Den första dagen, ta torta, inte gang ut i byn, ta visst inte hur vi är just nu var i fyrjön. Men ta i det affären så funder jag det, hette våra friaste. Så om jag hade att kunna svimma upp i svimmjötlen i vägen, som var i skolan. Och svimmjöten ligger som sin överlevd mamma ganga om man kan ha trappor och kan man se ut från vinter och se sol av fjöteln och sådana för i vägen raven och var och jag mötte hans goda man här mitt i trappen och jag tossade vid honom, han kände mig och jag kände honom och tossade i honom till att jag omgång glömde mig och hukte ut från vinter och ta fantastiska landsläge. This is not the Golan Heights, Mr. Holm. Jag måste så bara nicka.
0: Det var
1: skolan här, John.
0: Det var något annat.
1: Det var frihet, ja.
0: Men akkurat det här, ta CHM här, det var fantastiskt. Det var alltid större handbollskjöner som är allt framme nu, som vi har hört. Men så är strugarna på Norge VR, så har hållit några år. Det var på samma mat. Det var faktiskt alltid hem här.
1: Så fransmän var ju ösnen var ju.
0: Ja, det var ösnen.
3: Det var ösnen där.
1: Det var sin demon av kulturen.
0: Ja.
1: Fransmän var ju inte nog fri att
0: prata med folk.
1: Att ta sig med folk. Att ta väl helst inte ta sig med folk. Och Lajon sa att han vill sen gång ta sig ängst. Och gå ut och gott något tolka ötlen.
0: Ja.
1: Men ösnesmän tar var öppnade och så förslättade oss om portugiser. Det här gick ut och spelade vid ådan och krävan. Det var många som krävade för och skrädde i gåten. Så det var några fantastiska idéer i varje, det må jag säga.
0: Man hade väl så att höllen kom och se men så är det, så ska man ha gräslut. Jag hade väl, precis minst rätt så var det sex och fortsatt avarbetade Gunnarell fick gräslut och så kom det runt om att sen det var nöjt.
1: Och jag fick gräslut och i tjejfors.
0: Ja.
2: Men jag kan ju nämna att det största som hände i Veppe som jag minns, det var då långt i vuttlen och bräckade i vuttlen. Till Aron, vuttlen var alldeles 1,5 meter här och en nackerall tröst brejer. Och här var ett rummet ut i norra Sjöje. Så det var, och helt vana vuttlen var gräs och helt var grus och det var nästan hylar och allt det här, men så får jag hållt, det var nu andra Nutsjötrus får jag hållt att långa vuttlen. Tog handbollsvuttlen på i och bräcka i vuttlen. Det var ett öjla stort fransk.
0: Och vad är det här attorsfruvilt arbetet som skulle tillta?
2: Nej,
0: Maskiner,
2: nej, vi är besökt för utlandet.
0: Ja.
2: Och fann jag stål från kommunen och fann jag frukgrav till att fälla upp och
1: ellers. Att de pratade med mig om samma vid onkelören som gjorde arbete. Och jag minns rätt och gott att det
2: var 140,000 kronor.
1: Det var öla bylut.
2: Ja. Det var öla stort framstid. Så tar för oss ner berömt runt och inte få väck. Det blev för ont och gråt och...
0: Hvis vi tenker VP og fagpartner, når er det VP kommer i beste døltene som det første døltene det er da?
1: Ja, og nå er det fyrt, tror jeg.
0: Ja.
1: Ta vunnet og er døltet.
0: Ja.
1: Men får ikke opp i første, ta kan man velge selv.
0: Ja, jeg kan si at det var beste døltene var HP og 62 og K og JTP.
1: Ja. Ja. Og så kom vi og får vi opp i 1906, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sex tror jag
1: för grupp ja.
3: Ja.
1: Jag hade vad började då där en steg ju.
2: Inte första
1: året spelade. Första året spelade
2: i första halvan. Men han var ju och jag rörs någon
0: då.
2: Ja.
0: Då var det rösten.
2: Då var det bästa. Ja. Och fjärde nästan. Ja.
0: Nu här var vi då center så vi just vi fåklar för och går till fåklar för där och vi plejer drilla för fåklar för att titta ena så li som mälta sig på bäst allt. Ta OIF kom när jag sa det.
2: Ja.
0: Och är så att jag tänkte att det stod i fåklar för i halta var 2.5. Det var 4.5 till 5.2. Och OIF och fåklar för Fletcher. Men det var näka Nacka Samuels är fotboll men här var vatten och lite.
1: Och lite väl.
0: Tack så mycket.
1: Ja. Ja. Vi får då förs hållde vi minst rätt. Tack så mycket för klart.
0: Ja, men det blev 12 förs.
1: Och tror jag att det var man kan kanske se att det var bäst att till vånar om man blir nummer 8 för då förs.
3: Ja, det passar.
1: För oj jag tog mot dem först för klart för. Jag hållde det anstig. Jag hade inte funnit något steg. Och av en år till Fuglafjärna tar spelade man på 60. Hva vann jag? 5-1 eller 5-2. Och i Fuglafjärna för jag under like och tar östig av himlen vinter och något regn ringde jag spela fotboll och fullföljningen fick jag mål och det var det. Tappte 1-0.
3: Men det tar Lea Svartberg ut.
1: Nej, det var inte det. Det
0: var alltid lite Sam. Sam och han och man.
1: Ja.
3: Sam fram.
0: Ja.
3: Ja, han blev vuster ut. Nu, det ser inte ut att det var några egen man att sätta in.
0: Nej, nämligen. Ja, det var nu. Men hvis vi såg lite fram till R2000, så tar jag VB Barst, alltså du följer oss här.
1: Ja, tar jag VB Barst,
0: ja. Och Popchinski blev vänjare.
1: Ja, Popchinski blev vänjare i 85
0: ja.
1: Det
0: var
1: sån löjt tillfälle tror jag att i 85 salti spelade en artig första artig ordest.
0: Ja.
1: Och jag var i att det i Kvitterusland. Kan det passa?
2: Nej, det var i
1: Ja,
2: det var
1: egentligen Tjeckia. Tjeckia
2: eller Slovakia.
1: Det var Tjeckia. Men Toma Milan Milanovic, vänner jag vet.
0: Ja.
1: Och medan där är ACR utan andra affärerna kontaktat där Popchinski som var på Latche och bor i jag vet inte om han bor på Warszawa.
2: Nej, han spelade vi i Esbjerg.
1: Ja.
2: Och Jan Allan spelade i Esbjerg. Det var Sjöland som funnits kontakt i den. Ja. Och kontaktade han så. Och han kom så spelade vi så sedan helt i 85 så var
0: det
2: vänjare.
0: Ja. Men jag vet inte hur det är som för att snacka med. Men det var vid bil och
1: hemplatsen. Ja, ja. Ja, och det tog flera timmar.
0: Ja, en 6 timmar alltid.
1: Och det var... han säger ja på den här vägen.
0: Ja.
1: Så kommer han det förr gör. Och kör han det första året, han åt ju bara sajten hjälpen.
0: Ja,
1: brukte han till att sitta sig under vidskiftene. Och fann det av kvärt att göra skulder. Jag menar så gott att ta spelade Robert
0: Seslovic.
1: Spelade vid UIF.
0: Ja.
1: Och han är ju inte just halvstorskreten av UIF. Men av en eller annan håll, han på Latchaisen.
0: Ja.
1: Så hej på Popchinski se och vi någon som man kunde bruka. Och tog fick han Robert Sjoer. Och det här, man ser att det var en funkur. Så jag Robert var med som skedde Lågmål. Ja. Han gjorde på prinska eisene. Han passade väl in i Italien så väl. Så att jag hade till att Popczynski var han vänjar som är rättast till rätta tågspån för rätta folk. Tog ägnat det ett mynt inte att bli förrämmat av dem.
0: Det är att tar komma att bära Robert och Popczynski fettlas in i byggta lugg i varje.
1: Ja, det gjorde det där ett hånden själv. Ja, ja. Jag minns gott att Popczynski han var ju gift och i bunden. Og bøttene var jo om sommer, hekste sommer, så jeg gikk jo det spilte til min natt. Men bøttene til hånden, det ble kattet inn til klokken var 6 tjei. Inntil han fant det av at det var pur avfarlet. Så kunne han seg bøttene i snitt. Så han fant vel inn i landsleget, ja.
2: Altså, Råpe var jo en 6 år i vei. For at han kom veste fyrt til han var stedetrett. Ja, så han ja, ja, han arbetade ju och var vänjar och han var vänjar sumpa. Och sen så han inte kom så var det svar. Det var fantastiskt. Det var förra mästare, Trondheim linjer. Han är 2-3 år träck. Jag var nästan bär på grund av han själv som spelar i vänjar som det. Han var fantastiskt.
0: Lukas.
1: Lukas,
0: ja.
1: Och hinn vatchen spelar ju i
2: han bor i Wales.
1: Wales, ja. Yeah. Wales, ja.
2: Adrian.
0: Ja, Adrian.
2: Adrian tar sig perfekt först.
0: Så?
2: Ja.
0: Ja, han var ju efter och var uppe 16.
2: Ja, ja.
0: Och ett arbete för det hela. Men, här är Aido ett lätlåkål. Gentle Hawaii, Chocolife. Robert och Leia.

0: Ja, det var gentan ur vaje som Paul F. Ischte ur Synardui og som Robert kjørte leie til. I alt vi skal fære innan Tråsar senter om seg her fjobalssøvnar til at man kan ikke ha vært sånn ekva i fjobals som sitter og har vært utan til okra stortlige søvr og stortlige hentingar. Jeg kan først takka seg her, Ole, to nevnerne i bøsene. Ta et spil med under hapen, sori øyne og illa vest i øyne som tilsier og knapt jeg kommer med over i klappningen og frakka innan vøtlen. Och det är på aftonen?
1: Ja, det är rätt, ja.
0: Vad händer?
1: Ja, det som händer var det att, nu må jag först säga till att ta i vapen av året till förbostest, ta vårdag i skru och i galla,
0: ja.
1: Kreatöj och all ofta till klätt och i frakka och hatten.
0: Ja.
1: Och händer här distan här som blev fälder i alla fagraste veckor, ta våra eisen vapen av egen och i stora tälen.
0: Kanske
1: är det annars för vi
0: trusten där fjärsen.
1: Ja, det är väl trusten.
0: Ja.
1: Det är trusten. Du pappa men då ju i annars fjärsen. Ja. Och fullt fjärs. Då är han. Men det som hände var att distron blev gångt och han var varpar ut till en utav förja och när kjol var kjol var sol. Och när jag in i annan halvlek Hva kommer jeg med over inn av Vøtlen? Som jeg sier, og i fotlundskru, galla, i frak og hatt. Og så han sa jeg hvor med over, ta pappa min. Så jeg får spegelig i måten og sier, pappa, hva vil du her? Og han først kom spegelig, og så sier han, jeg vil tross ha vi sendt forvart til Håpen. Og sendt forvart til Håpen, det var jo her i.
0: Her i Nålse.
1: Her i Nålse. Så sier jeg, hvor skal du ta? Ja, her i Ja, sen får man ju hoppa över bästa mer av Vötlund och han har gått bruk för det såg det skulle vara. Och så får han vara i Vötlund här och vad han säger här vet jag inte. Och jag har spurt här i Atalna och han minns inte rätt lär kvärt och jag har sagt väl. Men det är inte en liten låt och så får pappen min ut av Vötlund och så kan dysten halta fram.
0: Ja, och så här kan jag lägga till att jag har enkla här annars.
1: Okej.
0: Jag spelar ju vad pappen säger via.
1: Ja.
0: Och nu kan det vara det som du säger, han är inte minst där i allt det också. Men han säger att du kan bara säga att det som Alfred säger, det är väldigt mycket med av Alfred. Säger han också.
2: Det var diplomatiskt.
0: Det var diplomatiskt sagt, ja. Men här är ju en framåskrivande fotbollsspelare.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja.
1: Fantastiskt.
3: Han är också konig i Vaj.
0: Ja, det säger han, ja. Han är konig i Vaj. Så han kunde kanske bara spalt där så. Men han har ju också backat med eller spärkassa med och så tycker han att det är samma med.
3: Ja, ja.
1: Men en undersåg som vi hade gott råd kan fortälja det var jag har sagt för avskåren det var särligare. Det var öllat tryck för avskåren så sötte sina mening bara till att ta ut där det bruk för tog och En av dem var ganska helt särligare. Han var kvalbyggare. Så kan du kanske råpa för att sälja son om ta i...
2: Janne Kvalpa.
1: Om Janne Kvalpa tar han kattla upp för kastaflogor.
0: Ja, hur sa det?
2: Ja, han hörde oss här som han var. Han var sejan över den jag tar sig. Och så är det. Det var ett pen år. Ofta han tar det jacket, lade jag veta. Och så ena fjärna tar här en särliga höjligare och han rönte att han

0: halvleik kalt jeg. Heim. Han bor jo nekka tett ved vattnet.
1: Han bor jo i Vaja, han bor etter å kalt det.
0: Ja, ja. Og det var som en trofyr hus her fra vattnet, og her bor han. Då hette her henter Arlen hus hos nekka som mest er kommet. Han får jo gint jo heim og i vepeklene, og skifte heima. Men jeg antar just andelig, jeg stopp inn i skolen, og så da finner jeg brusbe og sånt, og skifte her. Blå kort til Vestor. Nå kan vi se, men han stod alene i nye rapporter her, husen, kjøs, til at folk ikke kom gangene til heim her. Og en av okra gode, fantastiske velgespillere, Jakob Augustinsen, og kattet for Gaka.
1: Gaka, ja.
0: Gaka. Han var øyne raskere og alt det, og Och han var en öde, som man säger, vad ska man säga, han kunde finna på att säga sin mening. Och nu ser han, han ständer här vid Porstri och han fär ju till honom och säger, vi ser han prova, visst är det inte att du är ägna, så skulle han vara hettare och hattare. Och han var en stor prov med honom, det var en bandsen av sig, han backade efter helis, så säger han, det är det. Jag måste inte teka, jag måste inte teka, det var förbannat raskor, jag måste råpast och ta er. Så fick jag det här.
1: Ja, så fick du det här.
0: Ja,
2: det var gott så. Jag kan lägga till att Gaka var bättre på Långstinsen.
1: Ja, det var gott så här, ja. Ja, ja, det blev, jag vet inte vad han var, spade i vägen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men... Jag var inte på att kvar två hur jag svarar nu. Jag tog också svar då.
3: Jag var med Fredrik.
1: Du var Fredrik, du var Fredrik typ va? Du ska ha sett bänk då.
3: Ja, ja.
1: Men är det så om också ta också skuld till doktorn?
3: Ja.
1: Hur svarade jag?
3: Ja, det var... Det var en sälj så var ja. Det var så att... Hette hon var i... Jag har alltid hört att vi i Nudgetus ett halvt fjärs. Och jag var med skattor och en dystiga tvörare och hade inte spelt flera dystor. Och så hände här sondagen, hände här gåa sondagen, vi fuggade och väckade, gott vejer. Ta till mig Robert, tulljarna måttna, nian till Möjn och Gubbo, återlig bygden då.
0: Ja.
3: Jag tänkte kvar vid Robert här i morgon. Är det någon glömt att jag är skattor? Och spelar man i hoppet? Nej, det var inte det. Han
0: skulle
1: vara
3: västra kolkablänna. Jag ska inte stanna då. Så jag fann en koppa kaffe så får jag gå med en bil till Robert och köra västra aje.
0: Ja.
3: Men ta och gå och komma några väster i bygden. Nu drejer Robert nyan efter. Jag också med man har nog glömt vägen västra aj.
1: Det är jag nog inte.
3: Det är jag nog inte, nej. Så säger jag, kvar ska Robert? Nej, jag måste säga det, säger han. Jag har gjort en avtale vid Patil.
0: Patil.
3: Patil doktora. Ja, kvar snurr tan avtale sig om. Ja, Patil har gjort det att du ska ha en spröjt. Ja. Ja väl. Och kvart ska det vara gott för det? Ja, men du ska spela vidare. Ska jag spela vidare? Ja, till kvart har man inte. Okej, okay, visst jag kan lösa så. Så ska jag skjuta med måltor. Så åker för den nian i doktorhusen till Patil och till Solomar för in i Erva. Och Patil var bara i blöjor och tojor till att komma gott. Ända tulljan efter hans sån om morgonen. Och så färre går nio djunder ser vinteltrapporna nio i konstellationerna. Och ja, så säger Patel till det att ja, han är bara synder. Han tar sig en synder. Hållbråd och ängst och blandat. Ja. Han var inte här,
1: ja, nämligen.
3: Så säger Patel att ja, han visste ju inte det. Han har omgång prövat det för. Men han var aldrig att prova det. Och så tjekk han sig sprøytene fram, og det var ikke hissen sprøyta. Han var stor og lang, og jeg minns at selv sprøyte hodet var, jeg vet ikke, en 5-6 centimeter.
1: Det er som væskan var ui?
3: Ja, det er som væskan. Roper ser hetta. Så jag tänkte på en av en, hur som Roper förhövade det här. Då jag visste så väl att han var kjöljande glid för att sådja blå och spröjter och sådant. Och akkurat tar jag hans kjöljande så säger han, ja, det får inte ta ett ordnat tyck, jag får ju ut. Roper får se ut och hår och värld som är fattande och tar hårt grabolter. Jag visste så väl. Det var nog inte första för och det var helt inte sjukt för att det hände. Men jag växte sprutan.
1: Ja.
0: Det var som lite ganger där. Ja. Det var nog man kunde sjå ut hår.
1: Ja.
0: Det var här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här var du lite chatte.
3: Ja. Jag hade en konferens
0: och något sånt. Nej. Det var.
3: Men också skulle du spela fotboll då?
0: Ja.
3: Och jag och för så vi är i Robert Cordes, vi är ut att här ska vi bo. Och så mötte jag till dist, vad jag egen mådde hoppet. Och det gick faktiskt gott. Och spelade faktiskt upp mådde hoppet än till dist. Det var spännande dist att vara i mådde hoppet. Men mitt i hållagen, fyra hållagen, så såg jag en man som jag ångade i Säfra blind. Så började jag smäva nu. Jo, ett av Patil. Han hade aldrig varit fotbollsligt
1: fyrt. Nej.
3: Och Römmels var han kommit till distan för jag vet inte hur
1: spröjt han rinkar.
3: Operationen till hånden är riktigt
0: skoa värst.
1: Ja, ja.
3: Ja.
0: Ja, jag vet nämligen att alltså det här jag hejt att vara så blöd sin russar. Jag lyckas fram till att jag får ett chips visst för när jag skulle till att täcka det där tobäckla.
1: Bevis.
0: Ja. Ta folk, ta stor passa mannen nu. Jag det första tog ett chips i Haukasten. Och när Johan skötte gång till Johan.
1: Ja.
0: Och ta blev jag så med ta i så mycket ta men jag blev så alltså och så tar jag upp för till Hauna och spela en dist ta jag blev kom så som lärare. Så ska de fastansätta så ta skott man här där stora prova.
1: Ja.
0: Jung allt det här och mitt andra det tobäckla.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och blev provare.
0: Så jag får om morgon och ja, gjorde en uttal så och blev jag schomma så här som platte. Lärde morgon och får jag så ut. Och vi får se tag gamle Magnusen som hejer till ta. Och röckan ta man får in i mitten för akkurat som för såna här,
1: ja.
0: Men jag vet inte bara jag fick så sprutna. Och jag är inte grockig, jag stod sådana här, tjafta byggs till alltså till vuxen med år, alltså, come on. Jag vill inte stramma mig upp. Jag fanns en mittel, så slapp jag fram ett. En mittel här. Och den sista jag hörde, det här var andra köpt. Det här gjorde jag så. Och fart för ut ur rucken. Och smäcka i pannorna och ett fettastativ, va?
1: Ja.
0: Och jag kan öra flink och jag. Och då började jag känna som platt. Det är faktiskt en häftig bästra här. Det jag kom, alltså, tar så tajt att jag åt dö här. Och känna sig. Att det hukte, det kom vi. Och jag spekulerar alltid, vad ska jag säga att jag kommer? Ska jag blickva eller ska jag? Nej, jag tjafnar dig. Jag säger bara också mer. Jag datt, jag såg mig, säger du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Färdigt. Ja. Men det kommer också sånt här.
0: Nej. Jo.
1: Du har det nu för jag kommer sent att det tar ett spalt och det blir ju så som det var i Hall nu. Hur svårt det att komma bänkt att det kom till Klaxskar och det är sen så här. Eller och till folk klappar så hur svårt det är. Där fick det skift och där fick det uppgilt det knarren dist.
0: Nej, och folk klappar tar bugg i Hall. Ja, kort till folk klappar.
1: Ja.
0: Och Klaxvik tar bilgar som man säger.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är inte jag minns att jag är röst i Östern runt som Daumar tar över allt unkar och arn för att sko eller nyra läsa. Man kom ut av vägt och man var verant i Armagisti här. Men man lärde ju oss folk att känna. Alltså jag har haft samband med folk i allt i arn.
3: Ja. Visst ju arn minns ju att ta bo man kan kunna göra. Man bor privat.
1: Ja, nämligen.
3: Det här var väldigt spännande. Som du säger, man lärde folk att känna.
1: Ja, och hela samband med det här i Jörgen Ekvar.
3: Ja.
1: Vad säger du på det? Du ankrar så väl lärt sig att
4: rätt? Ja, det här är ju att det här folk är så ålda.
3: Jag spelade jag tvärar och så plötsligt han är en pura fröjare. Han hette Bosten Malman, han träffade en 28. Och han blev inte att ropa och hamna sig i torsig och hamna sig. Men han blev rätt upp så kan stanta vänsterbanken.
1: Ja, det var man kallt.
3: Ja.
1: Det kan man säga, man kan alltid stå en back.
2: Man kan alltid stå en back,
3: ja. Det är faktiskt gå och göra sig alla.
2: Jag fick så allvarligt en skrev att jag spelade Svio i Mannabuis.
1: Ja, ja. Gås var vi i köpten i mittelteckn och tepe?
2: Ja, men...
1: Ja, stann kapping, det är ju pura vi.
2: Ja, ja. Det första åren att jag spelade, det hade äldre lid så tepe. Ta väl... Har vi skiften, alltså och hötsen och samband med kolonan.
1: Nej.
2: Jag hade gritsi, men skott, en dag när dessen tar Melvin Demon dömte och törrare. Och podd hejt lintiga grönja vid kurset. Men jag skulle tackla för här. Så för Melvin Demon i podden säger vi han till podd Augustinsen. Fåbollt till er för manfolk. Och han säger han tjan. Ta var lojt om podd Augustinsen.
1: Säger han snäggt så att han har sagt att det
3: är man. Nej, man blev ju alltid för gott behandlad över allt.
2: Nej, till så.
0: Tänna kan att hinna enkelt komma och funnit på att starta Soria Liga efter av Ola Söke och Johan Söke. Och till gemmet det som en drönjade spelare ta vad det startade till Böjle i Havn Konsor.
1: Ja.
0: Och jag minns att jag hade tepjärnor och vepjärnor stod nere i bäckaröjnor till att Pettnosse runt om Tröje och skala i att han var distan det heter Sjöfista Vonne. Och det var just Torpjöten och tar Melvin och allt där. Ta den stadväg och hette minst jag så är det för när jag tar mot jag tog att så ser jag både färg och prata här att så såg jag det samma av alla söker. Och jag snackade så vi alla, nu kände jag alla för att vi var på 60-talet.
1: Ja.
0: Spörde vad han helt. Jo, han får en toskott, säger alla. Där ska du sätta en bojl i samman och få sån år. Och det var fantastiska kamratskapet då.
2: Ja.
0: Arne och Delmar och inte minst Gordon och Malen.
1: Ja,
0: nämligen. Och så hade jag gått lite, vet du.
1: Ja.
0: Detta fortsatte i nödje år, hade jag. Og vunnet 8 fjernar.
1: Og på Ylinn i havn?
0: Ja, på Ylinn.
1: Og desten var avgav, hvis det var Johan Søk og Ølasko?
0: Jeg hadde ikke tapt i en.
2: Jeg hadde at Peter Hammer sier henne for at og tapt i en av Tutsi. Men jeg hadde skyldet til
0: henne. Jo, takk bare. Han helt skyldet. Det er her vi hevde fra.
1: Ja. Jag har fink och så är det öliga gott lia att höra så mitt i av fjärslen.
0: Ja,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, fin kamratskap och det har det stått det spel.
2: Och det har gått öliga sammantag.
1: Ja.
0: Ja, det har jag också stått det där jag sätter Hanneman till attasta man. Det har fattat inte gå.
1: Ja, Hanneman är lite kvar.
0: Ja, Hanneman.
1: Ja.
0: Jag ser att jag ska spela attasta med över. Är svackor. Så han. Du måste ha flätt i ulvet. Jo. Du har hette Ive Blitje och så har det hette danskar spelade vi TP. Hur heter han?
1: Blötgård?
0: Nej, inte Blötgård.
3: Han heter Kullskov.
1: Kullskov, ja.
0: Du har Kullskov fram och fyrdigt. Du kan bruka andra posar. Du ser utvecklingen. Oj, du ser näka. Du ser näka. Du har gått åt det så. Och Gordon var i Malmö då. Så det var väldigt perfekt alltså.
1: Ja. Så tack kunde han med nöjst bruka sig.
0: Ja.
3: Det sista jag har spelat jag nog alla som jag har sjuk.
1: Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Men du har varit alla som är min, ja?
3: Min, ja. Nej, inte så... Europa, det går hos god, det slutar vinstra vång. Det var skoigt, det var ditt.
1: Ja, det var en vackert samt av vång.
3: Ja, det var också, ja.
2: Det var ganska torrt han som dutte.
1: Ja.
3: Men ta vi utrustning, ta... Sverre, han var där med jag. Han var ju alltid specialist i att få känt omskli hemma. Han var kök och han var näst vid och han var väl.
0: Så spilte jeg Sora Lee.
1: Ja, ok.
0: Ja, ja, så jeg har spilt flere for Tepe Trots.
1: Ja, ja. Det skal jeg selv til.
3: Ja, og spilte i Tepe-drakten, takk spilte jeg før,
1: ja.
3: Og spilte i Vebe-drakten, takk spilte jeg var.
1: Ja, ja. Det var tog en fråga en grund att men det är så snart att fotboll tror ju match jag när ni och vi tar landslag som spelar allt så det står och allt svart ta jag tycker att vi tar vart kanske Island så väl vet jag och kanske Hetland och Orkna jag runt det men går det så att det fotboll nu det är mundligt att det var i hatten
3: ja till en öjlig munder
1: ja.
3: Fotboll du det är för det visst alltid en häckestöje. Och spelarna blir mer och mer professionella. Några av dem spelar utanlanda. Som är ganska grundade för att det hellre inte kunde vara vi i skapningen. Så det ser ju själv att här är det fysiskt nog bättre för en spelare vår i Ågratöje.
0: Ja.
1: Är fotboll som du bättre?
3: Det är inte tar för att värdera.
1: Jag vet väl att tempo är allt det här. Det kan nog köra fyrs.
3: Det kan nog köra fyrs. Men så många hästar har vi hovat det här. Att Aron gräslöjtsfötterna kom. Det var det grusfötterna spelade jag. Och det syns ju själv att det sankar spel i och meddelen nog.
1: Ja, för Hiljan är vi
3: över. Hiljan är vi över. Och Steinar låg i vägen. Båter och sprakt. Helt annat det än man tror han får. Så att det är sin tag för att samarbeta det här. Men jag har alltid sagt att det var någon god bossspelare i Ågratorg.
1: Ja.
3: Bossliga.
0: Ja, jo, det finns det att sådana här heiliga spelarna som är det och vi kvörstar så. Så är det hotta svarska.
1: Ja.
0: Och nu är det ju gamla domar och det är jag inte. Och tar man sig reglerna tar vår en mal med oss då, så har man fri av det
1: i 5 meter.
0: Men det är inte långt.
1: Det är slags långt.
0: Det händer allt möjligt. Det är
4: brödekamper in i 16 meter.
0: Ja, ja. Det är flera onkel domar säger man och ser in här och talar rätt och så är det. Det är inte smått, det här blir fortsatt. Det rennar runt den filmen där man har blivit
1: krossen den jag gör.
0: Så jag vet inte.
1: Men det är så avhåll för förvånande. Så vi färger spelar en landstest där med Kazakstan och till alla norsk till att vi sitter här akkurat nu.
3: Akkurat. Ja, och skulle alla twitcher till landstest i det.
1: Det
3: var spännande.
1: Det var väldigt spännande, ja.
4: Många efterkommare som
1: Det där.
4: Spelar.
1: Ja, ja.
4: Så spelar bästa linjen där så. Man vet ju gott det
1: ja.
3: Ja.
1: Och en sak om hunden vid Estland hittar
3: spelen. Ja. 2-1.
1: Ja.
3: 5 mål.
1: Ja. Och det ser ut till att Märon som skedde, Aron Benjaminsen, han är han förbörjar vi är vid Allans linjen och tar ett affär till Malta och kvällt.
3: Det låg gott.
1: Så.
3: Han har gått bortlagare.
1: Ja. Men som Ola Mikkelsen som vänjer så Oensjö landslinjen säger, spurt han om det har skjedd att missa sig, men han säger, Oensjö, alltså till er fyra att levera till Allandslinjen, till det här dreja sig om. Alltså, hvis du blir så gaur och tydligen att du kan få upp ett så är det fantastiskt.
4: Så får vi en annan chans än det,
1: ja. Ja, det är nämligen det.
0: Och så har jag gissat hur det är.
1: Ja, och Grisby. Fantastiskt.
0: Bästa spelare så
3: att han. Ja, bästa spelare i Allmö. Så att
4: det är stora månader som jag går för. Nu får jag pengar för att spela.
1: Och det är inte småvis.
4: Nej.
1: Det är inte småvis. Men jag tror inte, för att tacka dig för att det kommer en golv här. Olli Holm som är skruvar på Bautsina för Västra Eje. Och Robert McBurney. Och Paul Augustinsen som har varit vi och i Hesar Sjövn i en öjla länkat och i. Och här var tittar vi alldeles på allt samman och webblinn. Tusen tack för att du kom in i golvet.
3: Tack, Anders.
4: Ja, tack.
1: Vi för en sändningsna till kommer att följa via skrånen när den kommer av. Så hvis du inte har lust att sända, eller om han har lust att så är du välkommen till det. Jag vill tacka för mig och tack till er i östen tillsammans vid Hera Simonsen. Tack för er.

0: Ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överbekväma, pöverbrunnen och astma och ära luftbånare till tjur? Låt oss inte tycka där att här tog andra in i tiden är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vöjdaren till rensan av ventilationen i följd. Som löjvetsgåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skit, setros och uppbor. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfff, det läser jag snart som sitter inne i omkvarvet.
1: Jeg jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik ár 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vi. Eisne ber til að búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sútjast á hodl branda.
2: Byggjusoffer fra Eichene. Bygg til en ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt til soffene. Eichene.

0: Hej, här är David från Betsyheim.
1: Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetojna stitt.
3: Är bilen klar till 20 årstuna? Kör 4 däck, kör vänsel och få 20% i anslåts. Vit så det självande däcken i AI-Ogyps. På elektroi av vänsel.fo eller ring 535-45-00. Vänsel. Tryckta vi.
4: I'm just best to go to letter ui följo. Vi tjockar hemma så i Irish Pop runt om FH. Ösne i popkvist kvarsfrågjagvall och live tonlager vörst lejagvall. Irish Pop.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslanda? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färdigt Beinleis flåfer till Torslands. 5 nätra 4 kända hotellet och jag kommer till alla sådana distner, grundspelarna och näckvannar. Och till att skunda dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene er og gløymende turen fær to av events.fo.
1: Vinner med sand 2016 med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbattet flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsleinen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnermessan 2016 ved Storhøttene ved Kjattner.

0: Brandsamventilation er ofte et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilation kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til i brand luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilation i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Inte du har fått ventilationen att rensa och regler efter ditt vene, ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn någon på Facebook. Det läser jag snart som sitter inne om kvarvet.
1: Vinnemessan 2060 med 19. och 20. oktober och i storhöttene vid Tjattner. Det är första största vinnemessa och i fjör var 6500 vittjande och i år vantar vi ett uppbatt till flera. Som fyrtöka får ditt höve av sig vörder och tjäna sig fram. Nätverska och styrka dig av stöve av marsnäden. Trycka dig kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spårningar, sätt dig så i samband med oss om ens heimasugakare ett platt telefon 255 255. Vinnemessan 2060 vid Storhötle vid Tjattner.

Det du ser med oss. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss. Samband och gödlom växer.